0: party?
1: Well, it's over.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.

If I left any name.

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: 6 un 18 minūtes.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu. Tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Sveicināti! Zaļajā stūrī Māris Olta. Jānis Kļaviņš joprojām braukā pa Indiju, var apstīties sociālajās medijos, kā viņš tur kaut ko starp mīkstām pankulkām un brīnišķīgiem tempļiem un kalnu virsotnēm bauda. Tāpēc es esmu paņēmis šodien par sarunu biedru vēl vienu mednieku, kurš nebrauc tik tālu vai tu. Dāvis Zaube, es jā ieroči. Kas tu esi vecākais eksperts vai kā, es nezinu, kā tu varētu nozaukt. Vai vispār var dzīvesveidu apzīmēt ar kaut kādu nodarbošanos pasīmā?
3: Sveiks, Māri.
2: Čau.
3: Sveiks, skatītāji. Tiem, kas klausās vakarā, labvakar.
2: Jā.
3: Tie, kas no rīta, labrīt.
2: Tad Zaļais stūrs ceturtdienas vakaros no 7 līdz 8, sestdienas rītos no 7 līdz 8, arī tikai jau uz citās noskaņās. Sestdienas rītā viss kaut kur brauks. Vispār prasās pastāstīt, kas sestdien varētu būt plānojums, ne? Ja mēs klausās ceturtdien un sestdien jau varam plānot. Sākam varbūt tad ar otro plānu punktu.
3: Nu, uz priekšu.
2: Sākam. Tad
3: Šodien ir tas mistiskais, burvīgais datums, 20. augusts, ceturtdiena, kad pēc medību termiņiem sākas pīļu medību sezonas atklāšana.
2: Kā tad tā tiek organizēt Latvijā šobrīd?
3: Ir tā, ka līdz 14. septembrim pīles drīkstam medīt trešdienā, sestdienā, svētdienā. Un par cik šodien ir atklāšana ceturtdienā, tad reāli pīļu medību sezonu atklāsim sestdienā.
2: Nevar tagad filmā, ka tu izšķau ceturtdienā, bet trāpi sestdienā?
3: Varēt, var daudz ko, bet likumu normas ņemot vērā, tad lielam sākas sestdienā. Un ja vēsturiski kādreiz tas bija, kad katru augustu otro sestdienu mēs visi zinājām, kad pirmais šāviens atskan pulkstens 16. pēcpusdienā un visi gaidījām šo te mistisko brīdi un tad gāja kanonāde vaļā un varēja dzirdēt vairākos pagastos, tad šogad šis te pasākums jau pēdējos gadus viņš ir izstieptāks un tu vari sākt jau medīt no rīta. Un kā vēsturiski zinām, tad putnu medībās viena no tādām veiksmes atslēgām ir, jo vairāk ir mednieki, jo tie putni vairāk tiek kustināti un lielāka iespējamība ir nomedīt.
2: Lubāna, ja? Sestdien no rīta.
3: Lubāna ezers, Nagļu dīķi un citās vietās Latvijā.
2: Varētu būt vislielākais putnu mednieku blīvums.
3: Pieļauj, kad jā. Taču savukārt pēdējos gados mēs redzam, kad atsevišķos Latvijas reģionos klubos notiek, dienas pirmajā daļā ir kolektīvi savstarpējie mači vai treniņšaušana pa lidojošiem mālu baložiem jeb šķīvīšiem, un otrajā dienas daļā tad viņi visi kopīgi dodās šajās putnu medībās.
2: Un tad atkal var dabūt to masveidību pie ūdens, kad ceļ augšā, un tad arī var dabūt kaut ko.
3: Tieši tā.
2: Gadiem ejot, Zaļais stūris ir dažādi uzvedies un dažādi tulkojuši šo joku ar tiem, ar to putnu medību sākšanos. Pirmsākumos tas bija svēti, ka tiešām sākās 4. pēcpusdienā un visi tā kā aicināja un tur varēja uz to cilvēku vēlēšanos būt organizētiem un tā kā vienlaicīgi kaut ko izdarīt, jo medības tomēr vairāk vai mazāk tāds savrups pasākums kļuvis. Katrs sēž uz savu gaidi vai briem pie savu briežu buļu vai āļņu kungstētāju un līdz ar to tā sociālā lieta tur tā bišķi izpaliek. Savukārt, pēc tam es esmu kaut kāds 2 vai 3 gadus dzirdējis, kā ornitologi ļoti, ļoti sūkstās par to, ka dažu pīļu paliek mazāk, citu vairāk. Tev kā medniekam ir paslīdz skaidrs, ka vai brunkaklis vai platkanābis tur ir mazāk, viņi tiešām paliek, vai kā tas izskatās?
3: Nu, es personīgi neesmu tādu statistiku veicis, un neskatoties to, ka esmu kaislīgs ūdensputnu zos pīļu mednieks, un mūsu ģimenē šī te pīļu atklāšana vairāku gadu 10 laikā bija tradīcija, un es zinu, ka ne tikai mums, bet arī daudziem citiem medniekiem tā ir bija.

0: un tur neko nevar izdarīt. Vienkārši acīm redzot, ir arī kaut kādi citi faktori, kas ietekmē tos ūdensputnus.
1: Nu, zini, kā Māri, ne tikai mazie plēsēji ūdeles, bet tie paši ienotsuņi, tāpat tās visi šie te plēsīgie putni, vanagi, ērgļi, tas viss ietekmē, jo Lubānas ezera atklāšanās un Nagļu dīķos esmu atklāšanas laikā tieši novērojis, kā otrajā dienā pēc medībām šie te ērgļi savāc skritušās pīles.
0: Ērgļi?
1: Jā, jā, un var novērot, nu, teiksim, reizēm ne visus putnus izdodās atrast. Protams, tas medību process ir daudz veiksmīgāks, ja medībās piedalās šie te putnusuņi, kas atrast to putnu procentu stipri paaugstina, jo viņa deguns un maņas palīdz medniekam. Savukārt, tos putnus, ko neizdodās atrast, nu, protams, tie ir ūdelēm garts kārums vai arī savāc šie te plēsīgie putni. Un bieži vien redzams ir, kā jā, šos atrastos putnus ērgļi ezerā nes savos nagos.
0: Jā, tas ir, kā ērglis atrod tādu? Viņam tā skanēšana ir baigi spēcīgā. Nu, kamēr silts, es vēl sapratu, ja, piemēram, pieņem, ka tam ērglim ir kaut kāds termiķis iekšā jau dabīgi iebūvēts, ka viņš var dzīvi redzēt, bet beigt kā pamanīt.
1: Nu, manuprāt, tas ir tāds barības ķēdes norma, kad tajā brīdī, kad tu gribi baroties, tev izstrādājas automātika jau, ka tu redzi šo te putnu, vai tas dzīves vai beigts ir, un tas tāpat tās, kā maitu viņi atrod.
0: Jā, viņi atrod perfektu maitu.
1: Jā, nu,
0: viņi arī dzīves, es zinu, kad ja tu ielaid kaut kādu zivu daudzumu upē, un ja tās zivas ir pietiekoši lielas, jo pēc divām dienām melnais staķis varbūt klāt, kurš skaidās rats un tā, bet viņš tik labi noskanē to dzīvības klātesamību ar kaut kādām pilnīgi citām maņām nekā mēs, jo tu to vienkārši nevar zināt, pat ne nojaust nevar. Viņš zina. Viņš nojauš.
1: Jo mums Latvijā ir ļoti daudz plēsīgo putnu. Mēs īstenībā zināmā mērā, man šķiet, ka mēs esam tāda lielvalsts šo te putnu, jo mums ir aizsargājumi ērgļi, vanagi, tas pats stārķis ir liels plēsējs, un staigājot pa tām pļavām griezes, zaķēni un citi putni tiek par viņa medījumu un barību. Tā kā nu šeit ir tas svaru kauss, un ja runājam par plēsīgiem putniem, tad es iepriekš jau esmu šo te minējis, tie paši rubeņu skaita samazinājums. Manuprāt, kad šo te plēsīgo putnu labvēlība Latvijā ir viens no faktoriem, kādēļ ir rubeņu skaita samazinājies. Protams, arī lauksaimniecība tur...
0: Nu, protams, arī tas, kad vēl tos riestus nekopi, jo tur nedrīkst pavasarī viņu traucēt.
1: Jā, bet nu šis viss ir tāds lietu kopums. Un...
0: Bet nav tā, ka tagad senāks, faktiski tās medības, kas senāk bija tāda nu rītīgi laba tradīcija. Es atceros, man fāters brauca un atbrauca no Lubāna, viņš stāstīja, kad viņam brienot pa tiem dubļiem un džungļiem, meklējot to savu pīli, to šāvienu un tad kaut kur, tas, kur tā pati pīli ir. Viņam bija štrumba, un tā atsprādzējusies tā spīdumiņš. Un viņam brienot pa tiem Lubāna klāniem, es to spīdumiņu grābus līdek, un viņš dabūjis pa pakausa to spīdumiņu esot. Nu, ka tā ir tāda leģendāra lieta, kas, nu, tas mednieku kopums, viņi sanāk vakarā kopā, tas tās cikuši pīles nošāvs, un kā tas nedaudz mačo, tas mežonīgums ir tajās pīļu medībās. Un tagad ar šiem te regulējumiem, kad viņas no tā un tā datuma, un tad tajā datumā, tā bišķi pirokratizējusies, bet varbūt tas speciāli, lai vienkārši medniekiem beidzās tā vēlēšanās šādā veidā izklaidēties.
1: Nu, zini kā, no vienas puses jā, es tev piekrītu, bet no otras puses ir tā, kad mēs paši veidojam šīs te tradīcijas. Un neskatoties uz to, ka šis pasākums ir mazliet, teiksim, izplēnējis tādā tradīcijas, jo arvien mazāk cilvēkiem rodas šī te interese, par cik nu, īsti nav noteikts, kurā tas dienā būs un vai kad visi kopīgi, jo agrāk, kad bija noskaidrs 2. augusta sestdiena pūkstens 4, ļoti daudz cilvēku šo te pasākumu piedalījās. Un pēdējos gados, kā es minēju, ir samazinājusies šo te skaits. Bet medības pats pa sevi ir piedzīvojums. Un ja tu dodies tajās kopā ar draugiem, ir īpaši tās pīļu putnu medības, nu katru gadu var atrast kādu interesantu stāstu vai atgadījumu, un pēc tam nākošajā gadā vai pēc vairākiem gadiem tiekoties atminēties to, jo nu, tas viss ir po pozitīvajām emocijām.
0: Nu jā, un to MMD Vāvkus, kur toreiz bija Jānis Macāns, lai viņam vieglas smiltis ar plinti pār plecu tā pagriezies, es to joprojām, tas

0: Tāds, zināmā mērā, latviešu pīļu mednieku arhetips, kuru es veiksmīgi došu, un es nezinu, kurš tur, vai tas bija Didzis Pakalns, vai kurš to bija fotografējis, bet tas tiešām, nu tas baltais vīrs, kurš dodās krūmos līdzinās, tu it kā niecīgu, bet tomēr tādu ļoti grūti gūstamu gumu, tas ir kaut kas tāds mums ļoti dziļi sirdī tuvs. Nu, tur groz kā grib. Tie, kas māk medīt, un tie, kas no medībām arī dzernes to ārā to gumu, viņi ir kaut kāda veidā citāda vērtē nekā tāda, kur rakstu pavadzīmes.
1: Nu, viennozīmīgi, un šajā gadījumā par šo te emocijām man ir viens tāds tosts, ko savulaik viens no mūsu viesiem medībās, tieši pīļu medībās teica, dod Dievs vīriem satikties. Un, ja tā mēs mazliet iedziļināsimies šajā visā, tur ir diezgan tāda apslēpta daudzas lietas. Pirmkārt, ja mēs satiekamies, tad mums ir veselība, mums ir vēlme, mums ir emocijas, mums ir tradīcijas. Un it kā tādā vieglā, vienkāršā tekstā dod Dievs vīriem satikties, ir ļoti daudz kas paslēpts.
0: Šo es pārdomām paņemu šajā tiešām dod Dievs vīriem satikties. Tā vēlēšanās ir tas svarīgākais. Un tad satikties. Un tad spēt arī dzen būt tik labam, lai būtu pa ko runāt. Nepiedzerties, kas droši vien tagad ir striktāko noliegts, vai ne?
1: Nu, šis te, teiksim, tās likuma normas mūs ierobežo un atsevišķas tradīcijas, jā, ir pazudušas un izplenējušas un viss cenšas ievērot tā kā, mēs esam zem lielas lupas visi.
0: Nu, pastāsti man, zem lupas esot, pastāsti kādu foršu savu pīļu mediju piedzīvojumu, ko tu esi. Mēs tu nā tēvu stāstīju par to štrumbanu, tas man iesiedz makšķirnieks.
1: Nu, teiksim, šajā nedēļā ar vienu no maniem vārda brāļiem, kurš daudz gadus atpakaļ arī pie manis bija uz šo te vienu no savām pirmajām pīļu mediju atklāšanām, bijām Nagļu dīķos. Un uz atklāšanu visi brienam iekšā. Un, kā zināms, ir nepieciešami gan tie, kas ceļ putnus, nu, gan tie, kas stāv dīķim pa perimetru. Nu, par cik mēs bijām jauni sprauni, tad mēs dodamies tajai dīķi iekšā. Un, kā gadies, kā ne, tas dīķis bija tā dubulto dibeni. Kad ir tas pirmais zāļu kārta, un tu viņus tā kā uzkāp, un viņa grimst, un pēc tam ir tā nākošā. Nu, un ļoti grūts pasākums sarežģīts, bet, nu, bijām sarunājuši, kad brienam līdz vienam galam, un tad, kad esam visi tajā galā, brienam atpakaļ. Nu, protams, tas turpa atpakaļ aizņem kādas 2-3 stundas, daudz spēka, šāvienus, emocijas, nogurumu, dažādus vārdus atceramies, kas dvēseliski tuvi ir, jo nogurums nāk. Un, kā gadījies, kā nē, no pilnīgi skaidrām debesīm viss apmācās un tuvojas pērkona negais. Un tagad es jau esmu iznācis ārā, bet divu man čumu nav. Nu, es gaidu. Nu, kā nav, tā nav. Izrādās, viņa aizbrien uz dīķa otru pusi, paliek tumšs, un viņa nesaprot, kur nākt atpakaļ. Nu, un viņa tāja turpa atpakaļ brien, un viens saka, šeit ir, viņš tiešām atcerās, ka šis koks bija tajā virzienā, kur jābrien. Viņa, protams, aizbrien līdz viņam, tur neviena nav. Nu, neko, viņa tāja pa to pērko negaisu brien atpakaļ, bet tas pērko negais ducina apkārt, zibens spērtei dīķī, un viņiem abiem diviem uz pleca ir plintas. Nu, un tas viens saka, bet klau, Andrei, tas zibens var iespēt stobrā, jo kā zibens novadītājs. Nu, un ko viņi dara? Viņi atāķē plintas siksnē augšējo daļu un savu plintas aiz sevis velk pa ūdeni, lai zibens neiespētu. Un tajā brīdī, kad viņi pēc ilgāka laika iznāca krastā pie teltīm, viens no viņiem krita pie zemes un teica, paldies Dievam, es esmu izlīdis dzīves. Bet viņš teica, ka tā sajūta, kad blakus zibens sperot ap to dīķi esošajos kokos, viņš teica, tie viļņi nākot viņam arvien tuvāk un tuvāk virsū.
0: Tik daudz par dod Dievs vīriem satikties. Pēc īsa brīža turpinām.
2: Mākslas muzejas Zuzeum un Kameraorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kameramūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kameramūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertcikla atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
3: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozars profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Radio SVH Zaļais stūrs un Jāņa Kļaviņa un prombūtnē. Es palūdzu, lai dāvi zaubi no sijā ieroči atnāk. Un mēs runājam par to, kā vīri var satikties. Šī sestdienā ir tā kā sanāk tā kā pīļu atklāšana. Kaut gan atklāties pēc datuma sanāk ceturtdien jau, bet nu, tad atklāšana tad būs tajā sestdienā. No rīta, ja no rīta gaismas kā nāk, tā ir.
2: Jā, nu, pēc pašreizajiem noteikumiem, tad līdz ar sestdienu ar rīta gaismu drīkst medīt.
1: Zin, kuram nozīmē rīta gaisma?
2: Nu, divas stundas pirms saulēkta.
1: Pirms oficiālā saulēkta. Ja es skatījos, 4 vēl bija diezgan tumšs. Aizvakar es biju tā, diezgan augšā. 4 vēl bija tumšs.
2: Uz pieciem. Tad visdrīzāk, kad pirmie šāvieni ap 5 atskanēs.
1: Bet par to tēmu dodies vīriem satikties, par kuru mēs runājam iepriekš, ir jau daudz foršas satikšanās notikušas arī, dzen, kamēr mēs tagad neesam runājušies. Es atceros, nu, bija cilvēki, kuri teica, ka šodien es varu makšķerēt, bet rītdien es braukšu uz... Jā, tas bija par laivotājiem. Bija daudz sapostušies laivot pogri ar laiviņām, pēkšņi izrādās, jābrauc uz Minhausen svētkiem, un tad viens madonies tik pieaicinās, lai tās meitenes pavadu pa tām ogras laivojumā, jo Minhausen svētki. Vēlies par tiem parunāt, kā psihologs prasītu?
2: Nu, teiksim tā, Minhausens jau ir neizsīkstoša latviešu tradīcija.
1: Jā, jau kuro gadu des?
2: Jā, un šajā gadā tas norisinājās Koknesē. Es dzirdēju, kad bija vairāk kā 60 mednieku kolektīvu ar brangu makšķerēšanu, medību šaušanu un citām atrakcijām. Neizsīkstoši arī šī te Latvijas stalbriežu piebaurošanas sacensībā.
1: Oskars Treiliks joprojām bauro?
2: Tā skaitā arī Oskars Treiliks, bet šajā gadā, ja nekļūdos, tad par Latvijas čempionu kļuva Valērijs no Liepājas.
1: Jā, jā.
2: Dienu. Tā kā kurzemniekiem šogad tituls aiziet uz Kurzem.
1: Jā, nu tā var saprat, turklāt uz galējo Kurzem, nevis kaut kā tur popi vai kas tam līdzīgs.
2: Nu, jā, bet ja runājam pa Minhausen, tad manuprāt, tas ir skaists pasākums, kur no visas Latvijas mednieki var vienoties kopējos svētkos. Un arī šogad sijā ieročs mēs pārstāvējām šajā pasākumā ar savu telti, kur klātienē parādījām jaunākos produktus gan no termo nakts, gan dienas optikām, kā arī dažādas medniekiem noderīgas lietas.
1: Kā jūs jūtāt, kāda ir tā publika? Es zinu, ka tagad es iegu stacijā nodarbojos ar viesu sagaidīšanu, es redzu, ka apmēram, kur katru gadu tā kā ir kaut kādas tendences, bet manā saprašanā mēs tagad finalizējām pagājušajā svētdienas vakarā, mierīgi dzerot ūdeni ar citroniem, finalizējām, ka tomēr ir tāda sajūta, ka mēs labi dzīvojam. Un tik vienkārši, mēs labi dzīvojam. Kā tev likās, teltī?
2: Godīgi sakot, es šogad nebiju Minhausenā, es biju mazliet izbraucis ārpus Latvijas, bet tās atsauksmes, ko es dzirdēju, kad nu, tās emocijas ir pozitīvas. Nu, tātad, ja cilvēki ir pozitīvi, nu, jebkura atpūte, jebkurai atpūtē ir jābūt pozitīvai.
1: Jā.
2: Un, ja runājam par pozitīvo, tad es vēlētos izteikt arī savu tādu atzinību mednieku kolektīvam Salnava, kurš otro gadu pēc kārtas šajā Minhausenā novinnēja. Tātad viņiem ir tāda saliedētība, un kā es viņiem personīgi jau teicu, tad varbūt tās nākamgad, ja viņi 2 gadus ir vinnējuši, varbūt tās nākamgad Minhausens jāorganizē Salnavā.
1: Tas būtu tikai godīgi. Ja viņiem ir tāds resurs.
2: Jā, un, bet nu, šeit ir tās pozitīvās lietas, jo katra uzvara vai katra dalība nes kaut kādas emocijas. Nu, un šeit ir par dalību šajā pasākumā viennozīmīgi nu, pozitīvi iespaidi.
1: Bet es jau tam mūsu meitenēm, es jau es tevi satiekot, jau tevi nu, iepazīstināju kā šāvēju. Kāda bija tā, pat tu skaties droši kaut kādas rezultātas sacensībās vai kaut kādos tādos pasākumos, kur vien ir mēģina trāpīt, kā izskatījās pēc rezultātiem?
2: Nu, ir tā, kad, tiešām sekoju līdz šiem te rezultātiem un Latvijā arvien lielāku popularitāti iegūst šis te PRS šaušana, jeb šaušana no dažādām ērtākām un netik ērtām pozīcijām dažādās distancēs. Un Minhauzenā šogad bija iespēja šaut šo te PRS ar maskalibri ieročiem, profesionālu PRS šāvēju instruktoru pavadībā. Un interesanti bija tas, kad tajās top vietās augšā, neskatoties, kad piedalījās ļoti daudz tādi Latvijā zināmi un profesionāli, bija mednieki tātad, kuri ikdienā ar to nenodarbojās.
1: Normāli praktiķi.
2: Jā, bet kā es nesen rakstīju vienā savā sociālajā ierakstā, tad manuprāt, kad medības ir sava veida PRS šaušana, jo katra no šīm te medību situācijām ir īpaša ar savu pozīciju, laikapstākļiem, attālumu, visu, un tā ir arī zinām atbildība.
1: Tu jādabūt refleksos ne tikai muskuļu atmiņu, bet arī dzen spēja saprast tā kā labā golfā, ka tev jāsaprot ļoti daudz faktoru, lai varētu izveidot to vienīgo pareizo gājienu.
2: Tieši tā, un pēc būtības tad katrs no mums medniekiem ir savu veidu PRS šāvējs.
1: Un tur ir arī tajā PRS ir arī pa kustīgiem mērķiem?
2: Tas atkarīgs no sacensības, ir, protams, arī pa kustīgiem mērķiem.
1: Un bet... tā kā vesternos ir tā kā šāviens lecienā?
2: Nē, nu, teiksim, PRS īstenībā ir par drošu šaušanu, jo dodoties uz PRS sacensībām, ļoti vienkārši ir dabūt diskvalifikāciju par nepareizu pārvietošanos ar ieroci, vai, ja ieroči pie pārvietošanās ieročā aizslaiks nav atvērts un tādiem sīkiem būtiskiem, it kā dažiem šķiet nebūtiskiem pārkāpumiem, bet PRS-ā par to var dabūt diskvalifikāciju un sacensības beidzās. Līdz ar to, tāpat kā medībās, arī šajā sporta veidā drošība ir pirmajā vietā.
1: Nu labi, bet tad jāprast tā, tu godīgi atzinies, ka tu pats sekoji līdz, bet tu nebija uz vietas. Kur tad tu nu biji, Āzīti, manu?
2: Es biju aizbraucis līdz Dolomītiem.
1: Kas tad tur nu bija? Ko tad tu tur dārīji, Āzīti, manu?
2: Man ir tāda tradīcija katru gadu doties uz kalniem. Pagājušajā gadā tie bija Tatri, šogad tie bija Dolomīti.
1: Tu tagad atpūtā brauc?
2: Jā, Nu, nosīt atpūtā, jo ceļos agri no rīta, lai būtu viens no pirmajiem uz kalna, lai nav tās turistu traumas, un tajā brīdī, kad tu katru rītu trijos, četros celies un esi jau uz kalna, tā lielākā burvība ir sagaidīt saulēktus bez lieliem turismu pūļiem. Un apmēram tad, kad pa to trasēm nākam vai pat atsiņām atpakaļ, tad tikai turistu autobusi sāks spiesties uz tiem kalniem, lai redzētu, kā izskatās.
1: Es ļoti labi atceros to situāciju no Tatriem, un dažreiz arī es viņus stāstu cilvēkiem, kad gidēju kā ilustrāciju, kad jūs bijāt uzkāpuši augšā, un atpakaļ nāca visi lietus sargiem.
2: Nu, tas jā, ir tāds...
1: Tad dabūja locīties vairāk nekā vispār, ja būtu pa džungļiem jāsteigā.
2: Bet, ja runājam vēl par dažādām šīm te šaušanas lietām, es gribu pastāstīt par pasākumu, kurš, manuprāt, ir nozīmes vērts, lai to dzirdētu. Tad šajā gadā Igaunijā norisinājās pasaules čempionāts skrejošajos mērķos. Tātad kādreiz bija olimpiskās disciplīnas 10 metros šaušana pa skrejošu mērķi ar gaiseni, jeb nemisko ieroci, un 50 metros šaušana ar maskalibri ieroci. Un man bija tas gods pārstāvēt Latviju, tai skaitā kopā ar Latvijas komandu Agni Dombrovicu, Jāni Tāmainu Smiltiņu un mūsu junioru, kad Latvijas vēsturē pirmo reizi komandas sastāvā mēs ņēmām dalību šādā te pasākumā. Un no 18 valstīm bija vairāk 80 sportisti, un tiešām bija izaicinoši sevi salīdzināt ar reāliem pasaules līmeņa sportistiem, kas ar šo te nodarbojās. Jo ja šī ideja mums par dalību šajā pasākumā radās pavisam nejoši kopā ar Agni Dombrovicu, kad viņš man pagājušā gada nogalē minēja Klau Dāvi, Igaunijā notiks pasaules čempionāts, par cik mēs trenējamies un Latvijā mazā mērogā šo te disciplīnu šaujam, varbūt aizbraucam paskatīties. Uz ko es Agnim atbildēju, kad kāpēc paskatīties? Braucam piedalīties. Un no šīs te sarunas izveidojās tas, ka tie, kas Latvijā aktīvi trenējās šo te sporta veidu, mēs devāmies uz Igauniju piedalīties pasaules čempionātā.
1: Un?
2: Teiksim tā, atbilstoši savam līmenim. mēs nebijām tabulas augšgalā.
1: Bet arī lējā nebijām.
2: Bet arī pašpēdējie nebijām, bet teikšu godīgi, kad ir smags darbs priekšā, un es ticu, ka arī mēs, Latvija, varam šaut augstā līmenī, jo tas treniņu process, ko augšējās tabulas augšdaļā viņi pavada, pat, nu, teiksim, lielākā daļa, lai mēs saprastu, ir, kad vasaras laikā viņi trenējās 4-5 stundas dienā, 5-6 dienas nedēļā, savukārt ziemā 8 stundas dienā.
1: Un tas jau, viņš jau pa simulatoriem ja visu laiku bliež maskalebrem.
2: Ir divas tādas daļas. Ir tā eiropeiskā un postpadomi valsts. Jo Kazahstāna, piemēram, trenējās 95% pa sausu bez šāvieniem. Mm-hmm. Savukārt Skandināvija trenējās 95% šaujot.
1: Pēc īsa brīža mēs turpināsim Dāvis Zobis tās par pasaules čempionātu Igaunijā.
3: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
4: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vasermane. Nedēļas nogalē Ādažu poligonā aizvadīts tālu šaušanas nodarbības vienoti valstī otrais posms, kurā mednieki, zemesarga un karavīri kopā slīpēja precizitāti, disciplīnu un prasmi strādāt komandā. Kā norāda mednieku savienībā, tās bija divas intensīvas dienas, distances līdz pat 1800 metriem un mērķi, kas krituši gan dienā, gan naktī. Sestdienas svinīgajā atklāšanā dalībniekus sveic ārlietu ministra Baiba Braža un aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Pasākumu apmeklēja arī Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis un Ukrainas vēstniecības pārstāvji. Nakts posmā par uzvaru pulsar kausa izcīņā 1000 metru distancē cīnījās izturīgākie, bet šā gada jaunums bija Latvijas radio amatieru lekcija par sakaru organizēšanu krīzi. Situācijās. Munīcijas ražotājs CAD Duplex ir nolēmis izstāties no Latvijas drošības un aizsardzības industriju federācijas DEIF Latvija. Lēmums pieņemts izvērtējot dalības atbilstību uzņēmuma attīstības prioritātēm, tā skaidro kompānijā. Uzņēmuma prioritāte ir ražošana un tieši darbs ar klientiem, gan Latvijas un sabiedroto valstu aizsardzības institūcijām, gan eksporta tirgos. D Duplex turpināšot sadarboties ar citiem DEIF Latvija biedriem tiešā veidā. Uzņēmums izstrādā un ražo gludstobra munīciju, medību, sporta, tiesību sargājošu iestāžu un militārām vajadzībām. Lielāko daļu produkcijas uzņēmums eksportē uz Eiropas un citu valstu tirgiem. Un Latvijā sestdien 22. augustā sākas iecienītā ūdens putnu medību sezona. Publiskajās ūdens tilpēs vienam medniekam atļauts nomedīt ne vairāk kā 10 ūdens putnus dienā. Kā zināms, medību sezonas sākumā no 22. augusta līdz 14. septembrim ūdens putnus ir atļauts medīt trešdienās, sestdienās un svētdienās, bet no 15. septembra līdz 15. decembrim katru dienu. Šāds medību grafiks ir noteikts arī meža zosīm. Trim pīļu sugām, garkakļiem, platknābjiem un baltvēderiem medību termiņš ir noteikts no 15. septembra līdz 30. novembrim. Valsts meža dienestā norāda, ka publiskajās ūdens tilpēs un to tauvis joslā medījumos ūdens putnus drīkst medīt bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju. Savukārt medības publiskajos ezeros un upēs, kas atrodas pilsētu teritorijās, ir atļautas tikai saskaņā ar attiecīgās pašvaldības noteikto medību kārtību. Nometītos ūdens putnus nepieciešams reģistrēt mobilajā lietotnē Mednis, pievienojot fotogrāfiju. Meža dienestā atgādina, ka piedaloties ūdens putnu medībās, medniekiem ir jāpārzina un jāievēro medību drošības noteikumu prasības. Katru gadu tiek konstatēta medību drošības prasību pārkāpumi, un biežākie no tiem ir pielādēta medību šaujamieroču pārvadāšana, šaujamieroču lietošana diviem vai vairākiem laivā esošiem medniekiem, medijot no laivas uz celšanu, kā arī šaušana pa putniem, kas atrodas uz ūdens. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vasermane.
3: Tas bija raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
1: Dāmas un kungi, mēs runājam par šaušanu. Protams, ka tas zaļais stūrs šodien mednieka zīmē. Un Dāvis Zalbi, mans sarunas biedrs, un mēs runājam par to, ka Latvijas komanda piedalījās, tagad tu man palīdzi, šaušana ar maskalību ieroci pa skrējošu mērķi.
2: Šaušana ar pneimatisko maskalību ieroci
1: pa skrējošu mērķi. Pneimatisko
2: ar pneimatisko? Ar gaisen 10 metros un ar maskalību 50 metros.
1: Kas ir vieglāk? Ja vispār ir viegli. Jā, kā kuram? Vai jā. Reakcija vai precizitāte? 50 metros droši vien tev vairāk iespēja kaut ko piemest, 10 metros tā ir reakcija.
2: Nu, teiksim tā, visi lielāko trieši trenējās 10 metros. Tātad pirmkārt tas ir lētāk, visiem pieejamāk, un tehnikas ziņā tu vari šo te tehnisko varēšanu uztrenēt labāk šaujot ar pneimatisko ieroci. Jo, ja tu vari izpildīt ļoti augstā līmenī šaušanu ar pneimatisko ieroci, tad pēc tam, jebkur citu ieroci ņemot, nu, tev tās prasmes nezūd.
1: Ja te būtu Jānis Kļaviņš, tad viņš, protams, paprasīt kaut ko tādu, no ko es neko nesaprotu. Kas jums bija ieroču firmas tur tie?
2: Nu, tas, kā
1: pneimatiskiem, kuram? Tas jau ir vienkārši spēks.
2: Pneimatiskiem maskalibriem lielākoties, nu, tās dominantās firmas ir, nu, visiem zināmās Firebow, Walter vai Anschutz. Un, nu, līdz ar to tas arī tops tur šaušanā bija.
1: Biatlonis nevarētu labi diezgan būt pa to skriešu mērķi.
2: Nu, biatlonistiem ir mazliet cita burvība, kad viņi spēja šaut pēc fiziskām slodzēm skriešanas un slēpošanas.
1: Tas jau, ka viņiem skrien nevis mērķis, bet viņiem sirds skrien, tā kā reversā sanāk.
2: Jā, nu, tur ir mazliet savādāks, jo katrs no šiem sporta veidiem dod savu burvību. Bet, paturpinot iepriekš mūsu sarunu, tad par šīm te divām daļām, par vienu trenējās pa sausu, otru ar šaušanu. Un tā galvenā atbilde, ko man patika, ko man skandināvi atbildēja, viņa teica, mums ir arī darbs, un mēs strādājam, lai nopelnītu naudu munīcijai. Mm. Un tajā brīdī, kad mēs šaujam, mums nav laika cilāt pa tukšo, jo mums ir jāiztērē nopelnītais šaujot.
1: Kur ir labākie tad gau galā?
2: Nu, teiksim, kazahi armēņi ir ļoti labi uz pašreizējo brīdi. Tāpat tās arī polis ir spēcīgs un interesantākais runājot ar viņiem. Viņš teica, ka viņš ir gandrīz vienīgais, kurš polijā ar šo sporta veidu vēl nodarbojās, bet viņš aktīvi jau 30 gadus šauj. Un ko bija tiešām vērts un patīkam skatīties, bija Ungārs, kurš ar šo sporta veidu nodarbojas vairāk kā 40 gadus. Un vienā no sērijām viņš iešāva simtiņu, un viņš arī uzvarēja disciplīnu, bet pēc šīta vingrinājuma izpildes viņam saspringumu un prieka asaras bija. Un no malas pieaugušu vīru, kurš visu mūžu šo ir trenējies, un ir viens no vecākajiem dalībniekiem šai sacensībās, bija tik patīkami skatīties, ka tāds reāls pozitīvas emocijas no tā saspringinājuma, nu, plus no viņa. Līdz ar to vecumam nav ierobežojuma. Ir jābūt vēlmei, darīt un uzdrošināties.
1: Jā, tas skaisti un pozitīvi, viss tā morāli to tur sanāt. Bet klausies labi tagad pie munīcijas. Pagriežam to munīciju, bija šī bezsvina munīcijas virzienā. Ja šī sestdienā iet vaļā pīļa atklāšana, es saprotu, 2 stundas pirms saulēka to var sākt darīt, un sestdien tā visu lietu notiks, kā mēs runājam jau sarunas sākumā. Pastāsti par... Ir vērts parunāt.
2: Nē, nu, tas ir... Jā, nevajadzētu aizmirst, kad pēc noteikumiem tātad mēs medijam ūdenstilpņu tūmā ar bezsvina munīciju.
1: Tev var kāds paņemt to munīciju, izbērt ārā, pastīties ar kādu, ja tikai jau pēc svaru
2: var patikt? Šie tie inspektori, protams, var pārbaudīt un teikšu tā, ka šis te bezsvina munīcijas jau ir kļuvušas tik modernas un kad krīt ar viņām tik pat labi kā ar svina munīciju, tā kā manuprāt, medīsim ekoloģiski un neradīsim situācijas, kad mums kaut kādas ir pārunas ar inspektoriem, kādēļ mēs medījam ar vienu vai otru munīciju.
1: Bet tā ir reāla soda nav droši vien. Tad es vairāk tā kā pozitīvs...
2: Medījot tas vienu munīciju, administratīvo sodu.
1: Dabūt rokās.
2: Jā, līdz ar to, manuprāt, nav vērts riskēt un medijam ar to, kas ir atļauts.
1: Jo tu teici, ka nākošajā dienā tu redzi, ka dēgļi lidinās ar nošautām pīlēm, kuras medniekam nav bijis spēja atrast, un tālākais tad ir tā, ka es vienkārši saņemu telefonu zvanu, un es redzu, ka viens jūras ērglis ir saindējies ar vienu sēžu, tā kā aptaurēts uz celma kaut kādā decembrī, un jā, un tad ir brīdī, ka tev draugs pārnā viņam jāpārlēja asinis, kuris par var dabūt ērgļu asinis lietu un pārlietu, un tad vai viņš izdzīvo vai neizdzīvo, man ir konkrēti tajā gadījumā neizdzīvo, un tas tās vienu saindēšanās šiem lieliem plēsējiem, kur ir tā kā barības ķēdes galā, kur uzņem visu, ko jūs esat nomāzējuši, tas ir diezgan tāds...
2: Nu, šis Māri ir tāds diezgan filozofisks jautājums, bet es labprāt arī tev varētu uzdot. Kā domā, kur tiek patērēts vairākas viņas? Makšķirniekiem makšķirējot, vai kas tiek norauts ūdens tilpnēs, vai medniekiem tas, kas tiek izšauts?
1: Makšķirniekiem tas ir atkarībām, jā, tad ir brīdī, kad tu aizbrauc uz Liepāju un redzi, kad gumijas jūtiņas pārdod pa vienai. Tad viena gumijas jūtiņa tur attiecīt, tur kaut kāds 75 eiro centi. Tā ir viena tā kā puse tai auditorijai, un tiem visdrīzāk, kas būs lētāks, to arī pirks. Otra puse arī, ka tie, kas reknu padās šī nedēļas nogalē, piedalījās Garmin sacensībās, kur balvu fonds ir 70 tūkstoši eiro, un tad ir tā, ka tie visdrīzāk pērk jau partijām, un tur neviens neskatās, precīzāk skatās gan, jo ja tu prasītu man, tad vienam ir nedaudz mīkstāks būkšķis pret grunt, un Wolframs ir kā bišķi labāk dziedz, skatoties varbūt kāds ir Wolframs, kā viņš tankšķ. Un Wolframs ir spīdīgāks, un svins ir vairāk tumšs. Nu labi, ir kaut kāds krāsotās galvenes, bet krāsojums ātrāk vai vēlāk nodaudzās. Tā kā es teiktu, ka jā, tas ir gan, bet...
2: Nu šeit tas pētījums,
1: dropshot sviniņi aizbraucot uz kuģeni, tur patās noteikti apraus daudz, un viens sviniņš ir 15 gram. Cik tev ladiņā ietiekšā?
2: Nu, 32 gram.
1: Nu, 15 ir vieglākais, 10, 15, 7, un tad ir kaut kāds smagāks svini, protams, jo vairāk lielāks zandēt dziļāks traumē, tur būs arī smagāks svini. Jā, tas ir labs jautājums, un atkal, kas notiek pēc tam vēl vairāk tā moda, kad viņi sākās vispār par to besvienu munīciju. Man šķita, ka Latvija tas ļoti neskars, tāpēc, ka mums ir diezgan eitrofs ūdens tilpnes, un tās skrotis, kuras pats pēc savas būtības ir smagas, viņām ir tendence tā kā nogrimt, un nedomāju, ka viņas pīles var kā gastrolītes uzlasīt, bet tagad izrādās, ka var gan. Un nu, tas ir jautājums, tātad, kur tas nogritušais svins paliek.
2: Un kā tev šķiet, vai makšķirnieki ir apdraudēti, ka kādu dienu arī viņiem aizliks svinu?
1: Makšķirniekiem tas ir vairāk tā kā labās gribas akts. Makšķirnieku svinus 100 punktu neapēdīs putni tā, kā es varētu teikt, ka neapēdīs. Āķi var apēst līdz ar to ar svinu.
2: Bet nu, tā ir pašā zivī?
1: Zivī paliek gumijas jūtiņu, viņš svinu neapēd. Tad, ja norojās parasti ne ar zivi. Norojās pret visādiem ūdens zālēm un to ķeburu, tas ir bišķi savādāk nekā mazā skrotiņa, kur tiešām izskatās pēc akmentiņa, kur var uzlasīt. Tā kā tajā pusē tā kā medniekiem pa labu. Bet tā kā no otras puses feeders un tad ir bija feeder barotavas aprauja lielā daudzumā. Tur iekš vienmēr spiens apakšā karpiniekiem ir tā, ka viņiem pārdod jau atsvars, kur ir akmens ar griezelīti iekšā, kur met labāk akmeņus, jo patiešām tie, kas ir bagātie, viņi nedomā tik daudz pa vidi, kā tie, kas nabadziņi. Tā kā, jā, to grūti teikt, bet man šķiet, ka vairāk vai mazāk tomēr tā ir tā gastrolīta lieta, kas ir skroti līdzīga akmentiņa, kur nodara ūdens putniem kā gremošanas aģents. Norauj vairāk, domāju, makšķirnieki. Nu, tas ir tā, bet tā kā piemērotāk putniem tie izstrādājumi ir vairāk no medniekiem, kas nāk. Bet, nu, es man grūti pateikt, kā mednieku populācija šitie jomā jūtās.
2: Nu, teiksim tā.
1: Ir nabagi tādi, kuriem vienkārši svins ir un besvinam nav naudas, jeb kāda ir tās? Ir
2: nu, tā atšķirība svinas atturošajā munīcā un besvina ir ļoti minimāla. Savukārt, ir mednieki, kuriem no vecajiem krājumiem ir joprojām svinas atturošās skrotas, bet, nu, tās ir iespējams ūdensputnu medībās izšo, teiksim, uz pļavām laukiem, kur teiksim, šis te ūdens nav tūmā. Un, līdzīgi kā teica par svinu un volframu, arī medībās ir tā, ka bezsvinu munīcija ir mazliet vieglāka nekā svinas atrošā, jo svins pēc savas būtības ir mazliet smagāks.
1: Nu, viņam tā iekšā inerce arī. Tad...
2: Jā, nu ir arī bezsvins, kas ir šīs te smagie, smagāki metāli un bismuts, piemēram, bet nu, tās, tā munīcija uzreiz ir proporcionāli dārgāka.
1: Mhm.
2: Un, bet nu, viņi atkal lido tālāk, jo masa reiz ātrums, nu, teiksim, ja, bet... tas, tā enerģija, ko viņš atdod. Un šaujot ar bezsvinu, ja neizmanto šos te smagos, lai, kā piemēram bismuta munīciju, tad nu, der padomāt arī par distanci, kādā mēs izdarām šo šāvienu, lai būtu atbildīgs šāviens. Mērķinieku
1: organizētību.
2: Jā, un nu, šeit atkal ir šī te kārtība, iekšējā pārliecība katram no medniekiem, vai mēs izdarām šāvienu tad, kad redzam, vai mēs izdarām pārliecināt šāvienu, kad mēs zinām šīs te munīcijas darbību, kādā viņas apmēram strādā.
1: Respektīvi, nodot tādu cilvēciskā viedokļu, mednieku cilvēciskā, vai nu mēs blikšķinamies, paskatoties, kādas podas ar mani veiksmi izstrādās, vai arī mēs tiešām ejam konkrēti uz medībām un medijam, tad izdarām šāvienu, tad esam droši par to, ka mums būs.
2: Jā, bet mana pieredze rāda personīgi, kad pēdējos gados cilvēki paliek, tiksim tā, arvien prātīgāki, un ja kādreiz pīļa atklāšanās bija tad, kad šāvu visos augstumos un pa visiem iespējamiem ūdensputniem, tad uz pašreizējo brīdi jau tās distances, kurās cilvēki šauj, viņi apzinās, ka jāizdara šāviens tādā attālumā, lai es pēc tam varētu to putnu atrast. Arvien vairāk cilvēkiem redzams, kad ir līdzi šie te medību ūdensputnu suņi, un nu, līdz ar to mēs kļūstam attīstītāki.
1: Bet ir taisnība tas, kad britu kultūrā pa suņiem runājot ir tur pointers, setters, un retrievers, trīs suņi, kamēr vāciešiem ir tikai vien kurzhārs vai drathārs?
2: Ļoti labs jautājums. Es esmu kurzhāru fans.
1: Es zinu.
2: Bet nu, Latvijā pēdējos gados šķiet, ka paliek vispār vairāk un plašāki šis te suņu šķirņu pielietojums.
1: Mm-hmm.
2: Bet, nu, kā mēs zinām, suns ir izcils medību draugs, bet arī ļoti liela atbildība. Un tad, kad mēs izvēlamies savu medību draugu, mums dar padomāt, vai mums būs arī laiks ar viņu strādāt. Jo tas, ka tev vienkārši ir suns, nenozīmē, ka viņš būs izcils palīgs medībās. Ar viņu ir jāstrādā, viņam ir jāierauda tas amats, jāizstāst tās pamatlietas. Un tajā brīdī, tad, kad tu esi izdarījis to pamatdarbu, pēc tam atkal ir šī te bauda, ko sniedz medības kopā ar savu draugu.
1: Mm-hmm.
2: Šajā gadījumā medību suni.
1: Tu pats iesi ar lapiņu vai kā tev bija tas zvērs? Ja drīkst tā jautāt, ar Lubānā būs sestdien?
2: Nē.
1: Ah,
2: šis gads man iet secen.
1: Kā tas var būt? Nu labi, pēc īsti brīži mēs turpināsim, man jāattopās no šoka. Lubāni iet sniegs uz Lubānu pīles atklāt.
0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Dāmas un kungi, Zaļais stūrs. Dāvis Zaubi, mans studijas viesis. Jāni Kļaviņu gaidam atgriežamies pēc kādam pāris nedēļām viņš droši vien būs. Tāpēc ātrāk, varbūt tālāk, tad jau laiks rādīs. Un mēs runājam par to, kā Latvijā dzīvo un elpo medību saime. Un medību saime izrādās Latvija liela gana. Es arī biju ļoti izbrīnis, skatoties aiviekstē zemu ūdens līmeni, runājot ar zemniekiem, izrādījos, o nē, Kurzemē zemgalē faktiski daudzās vietās slīkstam nost, kas ir man pārsteigums. Man nešķiet, ka šī vasara būtu kaut kādā veidā ar vētrē no nokrišņu daudzumu, bet izrādās, Jāni, kā kurā vietā ir izlīs un kā kurā vietā ir nokritis. Un tagad ir jautājums par to, cik liela ir Latvija arī saistībā ar lieliem četrkājieniem dzīvniekiem. Es saprotu, jo nu jau ir augusta beigas, vajadzētu tā kā sākties, rīti gana dzestri.
2: Nevis vajadzētu, bet ir jau sācies.
1: Kurā vietā?
2: Latgalē Vidzemē jau kūkstaļņi, tātad aļņu riests ir sācies, buļļi aktīvi meklē sev partneres, govis, savukārt no Kurzemes ir ziņas, kad ir sācies briežu bauris.
1: Nu, briežu bauris kādu mēnesiet?
2: Nu, vecākie buļļi bauro mazāk, jaunākie ilgāk.
1: Jaunākiem dziedāt vairāk gribas.
2: Nu, tieši tā. Tā kā, jā, nu, varu visus apsveikt, kad tuvojās arī otra lielie svētki, ne tikai pīļa atklāšana, bet arī aļņu Liesis un Briežu Bauris.
1: Kāpēc tu teici, ka Kurzemē brieži, Latgalē vidzemē aļņi? Tāda atšķirība, vispirms vienmēr aļņi, ja Kurzemē vienkārši aļņi nopalicis.
2: Nē, nu vienkārši tas riests Latgalē vidzemē notiek apmēram kādas pāris nedēļas, divas, trīs nedēļas vēlāk nekā tas ir Kurzemē.
1: Un tanī pat laikā, tanī brīdī, ka bija tie karstie augusti noslēgumi, brieži sāka baurot un man izstāstīja, ka to visu baurošanu, Jāni, tā doma bija, ka to visu nosaka saules un mēnesis, nerespektīvi dienas ilguma attiecība. Tad tagad sanāk, kad atkal kaut kā tomēr tas klimats vai tā ģeogrāfiskā, ko tad Kurzemē savādāk tā saulēts?
2: Savukārt es par šo te Briežu Bauras dzirdējis versiju, kad Briežu Bauru vienas no šīm te noteicējām esot govis.
1: Aha.
2: Kad viņas ir gatavas meklēties, līdz ar to, lai dzimtu teļi, tad, kad ir vistreknākā, leknākā zāle.
1: Aha, tad mērķējot uz nākošo pavasari.
2: Jā.
1: Interesanta doma. Es savukārt esmu dzirdējis, ka vilku piegaudotājs sūrojās, ka vilka neatsaucoties, jo esot, acīm redzot, bijis vēls vēsts pavasaris, un tāpēc arī dzen vilkiem mazuļi vēl ir tik maz, ka vēl neatgaudojās.
2: Starp citu, ja runājam pa vilkiem, ja nemaldos, tad besniega apstākļos līdz sezonas sākumu, kas bija 15. jūlijs.
1: Jā.
2: Vilku medības ir jau vairāk kā 70 vilku nomedīti.
1: Jā, iet vaļā. Lieli maz visādi tur krīt.
2: Jā, un līdz ar to tas nozīmē, ka, ja tik daudz vilku jau nomedīt, tad šis te vilku īpatsvars ir ļoti liels.
1: Nu, tu zini, jā, droši vien, bet man subjektīvi tur, kur ap manām mājām laukos vilki daudzījās un vienmēr kādu robežu stabu atstāja, lai tauriņiem būtu ko paēst, šogad es neesmu manījis. Gribēdams neesmu manījis.
2: Mums ir viens kopīgs paziņi, ar kur tu varētu parunāt, un viņš varētu aizies tevi paklausīties tur pat ērgļu apkaimē vilkus. Kas nebasen aktīvi gaudoja.
1: Jā, es man ir vēlēšanās meža vai čemovāros to gaudošanu parādīt, jo tur ir kaut kas tāds maģisks. Savulaik Aivars Dundurs naktī tur bliezma, kaut kā, lai viņam atsaucās. Un patiešām ir tādi vīri, kas bezmazēt cauri gadu var dabūt, ka viņam atsaucās.
2: Nu, zini, vilku piegaudošana, manuprāt, ir liela māksla. Un savulaik man ir nācies būt kopā ar vienu, manuprāt, profesionālu vilku piegaudotāju. Un tā atklāsme, ko viņš man teica, kad ja tu nogaudojies un tev pašam uz rokām saceļās spalvas, tad ir pareizais tonis.
1: Jā, spalvas saceļās vienmēr, kad tu dzirdi vilku atsaucoties, tas ir vienkārši kaut kāds tik dziļš aizķērums psihiskais, kad vienkārši uzreiz arī tagad skudriņas pārskaņu par tur visiem klausītājiem, man liekas, spalvas gaisa.
2: Neskatoties uz to, kad ir tā apziņa, kad zvēram no cilvēka ir jābaidās, bet krēslas stundās vai agros rītos esot mežā un dzirdot, kā tie vilki kaut kur tūmā gaudo, nu pārņem tādie iekšējas trīsas.
1: Jā, taisnība. Bet tagad nebūs tā, ka tas plēsēja daudzums, pa ko liecina tie daudzējo nomedi. Cik tad vispār no 70 nomedi, cik tu tur vēl tik pat var un viss?
2: Nē, ja nemaldos ap 400 vilkiem.
1: Ap 400 vilkiem.
2: Varēja.
1: Tad jautājums ir par to, vai viņi nenoraus tos riestus daudzās vietās, un kas par to var liecināt?
2: Nu, ir dzirdēts, ka tad, kad briežu riesta tūmā parādās vilki, kad buļi apklust baurot, un pieļauj, ka tā ir taisnība. Man šāds pieredze personīgi nav, un tur, kur ir aļņi, es gribētu likt arī uz vilkiem ļoti lielu svaru šo te aļņu teļu samazinājumā. Jo pēdējos gados ir novērots, kad rudenī, tad, kad sākās medīšana, kad govis ir vienas pašas. Līdz ar to, viens no faktoriem ir šie te lielie plēsēji, lāču
1: bet,
2: vilki.
1: Pagad, nu, bet ir jau tā, ka tanī brīdī, kad tai govis sāk gribēties atkal jaunu piedzīvojumu, viņi vienkārši to teļu atšuja, un tad tas teļš tur vazājās tā, ka tādu pamesta nauda.
2: Jā, bet nu, tad, kad arī riests ir beidzies, tad nu, tie teļi pie tām govīm pievelkās atpakaļ. Jā, un nu, kā mēs redzam, tad nu, teļu pēdējos gados paliek arvien mazāk.
1: Jā, uz teļiem tad arī turās visu tām padarīšanu.
2: Nu, tas ir, jaunos dzīvniekus ir vieglāk nomedīt.
1: Esmu dzirdējis arī, ka dažās vietās bebru mājas ir tā kā negluži izmētātas no cilvēku rokām, bet vienkārši izvandītas ar laiču spēku. Vispār kādi tie barības ķēdes paradumi tagad Latvijā? Es saprotu, ka daudzās vietās mednieku kolektīviem ir pamatotas aizdomas, kad laiču palstās uz zaļņu teļiem, kas sakali tas teļu samazinājumi viens no iemesliem, ne?
2: Tā skaita arī, jā, kā es minēju, lielie plēsē arī lāči, jā.
1: Mm.
2: Un viņi jau pārtiek, nu, ne tikai no aļņu teļiem, briežu teļi, stirnas, cūkas, un ja mēs redzam, kad meža kamerās pie barotavas atnāk aļņa gotiņa ar teliņu vai meža cūkas ar sivēniem, un tur pēc pusstundas vai stundas parādās lielie plēsēji kā vilki, piemēram, un tas nozīmē, ka
1: viņi ir uzastis.
2: Jā, un tie zvēri ir tramīgi.
1: Es arī daudzās vietās, kad jūs tagad braucat mājās rudens laikā, ja stirniņi stāv uz ceļa, tas nenozīmē, ka viņi uz ceļa ļoti patīk. Iespējams, kad būšana uz ceļa vai vispār cilvēku darbības tūmā ir vienīgā vieta, kur viņi var nu, kaut cik paglābt savu dzīvību.
2: Nu, jā, nu, ja runājam par šiem te pārneģiem, tad zinām drošības sajūta, viņiem varētu rasties cilvēku tūms. Savukārt, ja mēs redzam cilvēku tūmā vai cilvēku mājvietu tūmā lielos plēsējus, tad jāsaprot, ka viņi paliek arvien drošāki. Un ja pavisam lielajiem plēsējiem runājam lāčiem, tad manuprāt tas nav pieņemami, ka tik bieži cilvēku māju apdzīvot vietu tūmā mēs viņus sākam piefiksēt. Un mans personiskais viedoklis ir jautājums ir nevis vai, bet kad būs pirmie nopietnie apdraudējumi cilvēkiem.
1: Es runāju ar vienu skautu vienībā uz pārunām vakarā, un tad es teicu, ka izskatās, ka Latvijai nu tā ģenerāli, tā mana doma, ko es biju izdomājis ar savu Jukonas un tālu austrumu pieredzi, bija tā, ka Latvijai, nu vispār, jo tie lāči savērojas tāpēc, ka viņam pietiek tās barības bāzes, viņam ir no kā pārtikt, ir daudz cirsmu, jaunaudžu, līdz ar to nu, dabiskā daudzveidība vairāk. Un no otras puses, kā Latvijai liekas, ka tie lāči tik daudz ir sanākuši, tāpēc, ka grib viņus apēst. Nu, kad nav tā precīzā uztver par to, kāpēc tas lielo plēsēju daudzums ir mūsu mežos tik liels, tāpēc, ka viņiem vienkārši ir no kā pārtikt.
2: Nu, viņiem ir labvēlīgi laikapstākļi, ne tikai laikapstākļi, vienkārši apstākļi viņiem ir labvēlīgi. Un ja mēs redzam sociālos tīklos, ka cilvēki dalās ar fotogrāfijām, kur ir lāceni ar 2-3 lācēniem, tas nozīmē, ka ir ļoti veselīgi apstākļi. Tāpat tās arī vilkiem.
1: Un es par to skautu nometu runājot, tā izstāstīju to savu viedokli. Cilvēki tā kā ņēma vērā, un tad atnāca tētis, kurš stāstīja, ka jā, ka viņam esot gadījies tā, ka viņš ir gājis savās medību platībās, un viņš saka, nu viņš pa 20 metriem tā nāks uz viņu, nu nenāks, skatījies, staipījies, viņš saka, tā sajūta nav tāda, ka tu uzreiz zini, ko darīt. Tā sajūta riebīga, protams, viņi pat kā 20 metriem, viņš bija pat viens uz otru paskatījušies, bet viņš teica, ka tas lācis nesot bijis tāds ļoti nobijies, vai tagad taisies braukt prom, vai iet prom uz savu pusi, tā kā, jā, tas jautājums, kad un kādā veidā?
2: Nu, mēs arī savos veikalos jūtam arī vien lielāku pieprasījumu pret šiem te lāču aerosoliem.
1: Kur ir ražot Slovēnijā, cik es atceros.
2: Piparu gāzēm. Un, nu jā, cilvēki baidās. Un tās bailes ir pamatotas, jo atrodoties mežā, mēs nevaram zināt, ja tie lielie plēsēji ir tūmā, nu, kā lai saka, kā tas viss ir izvērsties.
1: Bet, kad bija reketieru laika, tie gāzes baloniņi bija ļoti maziņi tur suņiem un uzmācīgiem bandītiņiem.
2: Nu, ir dažādi lielumi šo te grizlīja lāču atbaidītāji, tāpat tās arī kā suņu un, nu, jebkur pašais sardzības.
1: Tad tu domā, ka vajadzētu pie jostas kārt tādējot mežā?
2: Nu, to, ko mēs redzam, kad arī daudzi uzņēmumi, kuriem darbinieki dodas mežā, nodarbojas ar meža strādi par šo te sāk domāt, līdz ar to, nu, cilvēki par savu drošību uztraucās. Un, ja jūs esat regulāri mežā un, ja jums rūp savu drošību, iespējams, der apdomāt šo pipargāzes iegādi. Bet, nu, teiksim tā, labāk būt gatavam un neizmantot, nekā, ja nāks izmantot un nav ko izmantot.
1: Nu, labi, bet kā tev izskatās, vai mēs lāģis dabūsim medījamo dzīvnieku sarakstā?
2: Nu, manuprāt, tos zaļo lobijas ir pārāk liels, un ja mēs kaimiņu valstī Igaunijā viņus medī, es neredzu kādēļ, lai viņus Latvijā nemedītu, jo tas lācis pēc savas būtības Latvijā nav pamat zvērs. Viņi ir ienākuši no Baltkrievijas, Krievijas, Igaunijas, un ja pēc aplēsēm tiek runāts, kad Latvijā ir 150 līdz 200 lāčiem, manuprāt, tas skaits ir stipri lielāks.
1: Tad tas nozīmē, tas imigrantu koridors, kurus atklāja operācijas vilkatas rezultātā, varētu būt izrekuši arī lāči, kuri grib no Krievijas un Baltkrievijas tik tiekšā Latvijā.
2: Domāju, kad viņi arī ienāk tāpat vien bez rakšanas.
1: Bet nav tā, tu esi redzējis tu robežu. Mums stāst tev, ka ļoti nocietinātais, un tur diez vai tikšot pāri.
2: Cerams, ka tā.
1: Uz redzēšanās. Tas bija Dāvis Zauba, Māris Olta, Redzījums zaļais tūrs, Radios VH. Paldies tev, ka atnāc.
2: Uz tikšanos.
1: Nu jā, ar piparu gāzi.
0: Radio SVH 4. Vakaros un 6. Rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
3: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Šaumi arēna piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Grāmatu apgāda zvaigzne ABC īpašniece Vija Kilbloka.
1: Redījums ar dziesmu par dzīvi un mūsu Slokas ielas studijā, kuras galda stāv izdevniecības zvaigzne izdotā. Un šī redījuma radītā Jāņš Kevits sarakstītā grāmata ar tādu pašu nosaukumu. Un liels prieks gods redzēt mūsu studijā izdevniecības zvaigzne vadītāju Viju Kilbloku. Labdien!
2: Laba diena!
1: Es jau jums ienākot teicu, ka man ir sajūta, ka esam pazīstams, jo esmu lasījusi jūsu pārdomas, sekojusi līdzi jūsu darbam un mūžam, un man tā šķiet, ka faktiski esam pazīstams. Silts sveiciens no jūsu lielas fans.
2: Paldies! Jā, es esmu ļoti aktīva. Pamatā Facebookā. Tad, kad man pagājušajā gadā, es nezinu, kāpēc, izslēdza no Facebooka un tā, ka pazūda viss messengers, viss. Un es mēnesi netiku atjaunota. Tad man bija grūti, bet es momentā, tad es iemetos TikTokā, es aktīvi sāku lietot Twitter, es uzzināju, ka ir tāds threads, ja, nu, Instagrams pats par sevi, bet tas nebija tas. Man tā kā tā Facebook kompānija patīk labāk, un man tur ir divas milzīgas grupas. Viena ir izcils grāmatas, kur jau vairāk nekā 70 tūkstoši dalībnieku. Un katru dienu augas tik nespēja apstiprināt. Un otra grupa ir, kur bez apstiprināšanas var nākt, un tā ir veselības tievētāji. Un tur jau mūsu ir 54, kas interesējas par veselīgu dzīvesveidu, par fiziskām aktivitātēm. Un, protams, ka es arī mēģinu iesmērēt tās grāmatas, kuras iedvesmo veselībai.
1: Tā jau nav iesmērēšana, tā ir teikšana.
2: Kad veikalā ieeja grāmatnīcā lejā, tur Valdemāra ielā, man augšē ir opis, un kad tur cilvēki ir, un viņi tur tā staigā, un tad es saku, nu, kam vajag, es varu iesmērēt jebko.

0: Drīz vai jauniešu platforma, kurā var nākt un vēl nu, pieteikt sevi ar savām domām, pārdomām, vai tas bija tā dabiski un viegli?
1: Nu, bija tā, tas ir tātad 2012. Gads. Ienāk man dēls, jaunākais dēls, Kristaps, un es sēžu planšetē un iet televizors, un es kaut ko rakstu. Viņš man saka, tu atkal kaut ko Delfos komentē, tu varētu beigt, tu varētu sākt rakstīt Facebook. Viņš saka, tev labi sanāk. Kas tas ir? Ja? Un viņš man uztaisīja profilu. Un viņš man no sākuma pieskatīja. Un tā, ka viņš aizbrauca, viņš bija Edinburgā, viņš studēja. Bet tajā brīdī viņš bija Edinburgā. Un man pēkšņi tas Facebooks ziņo, ka mans tas konts tiek kontrolēts kaut kur no ārzemēm un rāda karti, lai es apstiprinu, ja, ka tas ir ok. Es apstiprināju, ka ir ok. Tā kā mani no sākuma pieskatīja dēls, bet tas bija ļoti ātri. Man ļoti patīk tas formāts, jo visā visumā, man liekas arī mārketings, reklāma, jebkas patiesībā ir stāsti. Ja tu vari izstāstīt stāstu, tad tas darbojas. Un man ir tā, ka man gribētos par to uzrakstīt, bet man vēl nav konteksta. Un es pastaigāju ar to domu, un tad pēkšņi kāds notikums vai kaut ko es ieraugu, un man tas saliekās, un tad katrs tas ieraksts ir, nu vismaz ar tādu, beigās ar tādu astītu uz augšu, jā, nu, ka tur ir kaut kāda doma, vēl kaut kas, lai veidojas stāsts. Un es redzu, tagad man mazdēls arī bija ielicis Facebook izcilījās grāmatās ierakstu par Vladas pāris. Viņam ir vienkārši nu, izcils literārs romāns, tu nevar dabūt visu, ko gribi. Un es to labo literatūru mazdēlīm iesaku. Un tagad viņš lasa, un viņš ir ielicis ierakstu un sācis tur ar to formulas sacensībām, un ka viņam tur draugi skatās, bet viņš ir laukos, un viņš lasa, un viņš aiziet uz to grāmatu. Un tad viņš saka, es sapratu, ka tu raksti kā stāstu, lai piesaistītu uzmanību. Viņš saka, es arī tā pamēģināju. Izstāstīt vispirms stāstu un tad reku ir Vladis Spāre un šo romānu es nolieku līdzās Bulgakova meistaram un Margaritai. Sāk ar formulu un beidz ar šādu. Un es domāju, ka tas arī ir tas ir, to noteikti zina visi reklāmisti. Tu paņem uzmanību, tu radi interesi, tu ieliec savu sirdi tai stāstā un tev pretī ir no tāda pati atdeve.
0: Laikam jau tas ir tāds harizmātiskas personības, nu tā dzirkstel, tā harizma, ka tu spēji ar savu stāstīto iesaistīt.
1: Kad es braucu uz Latvijas bibliotēkām, un tur tā cilvēki ienāk un kaut kur aizmugurē sēžās un priekšā ne, un es viņiem stāstu par harizmu. Es nezinu, vai tagad vēl ir patiesībā vajadzētu izdot no jaunu un nedaudz ar citu nosaukumu un varbūt ar citu vāka dizainu, grāmata Harizmas mīts. Autori uzvārds laikam bija Kabane, viņa ir mācījusi arī Steve Jobs, kurš tur no sākuma nekāds nav bijis, ja? Un viņas māca, kā dabūt harizmu. Kā to trenēt un principā, ka harizmu var iegūt katrs. Es atceros vienu lietu, ko es biju arī piedzīvojis Amerikā, ka katrs tevi iekāp liftā, skatās acīs un sāk ar tevi runāt. Un es saku, nu pamēģiniet, kādā norobežotā telpā cilvēkam ieskatīties acīs un pamēģiniet sākt sarunu. Pirmais solis ceļā uz harizmu. Un tad es tiem bibliotekā saku, nāciet uz priekšu, lai es varu paskatīties jums acīs. Ja? Un nav jau tā, ka tikai Rubenis Juris var būt harizmātisks. Jūs arī varat, ja? Un tad man reizēm izdodās kādu dabūt priekšā, tad kādu grāmatu uzdāvinu, bet grūti ar latviešiem. Un tad es stāstu, ka tā es daru arī mazdēliem. Es noteikti esmu gan pārunājis to harizmas mītu, gan nu, tāt ir ritīgi noprasījusi vai ir sapratuši. Un viņim ir arī to iemācījušies. Un viņi tiešām skatās cilvēkiem acīs un viņi smaida. Un vēl viena lieta es iemācīju, kas arī ir tajā grāmatā. Harizmātisks cilvēks māk klausīties. Patiesībā, tu vari gandrīz neko neteikt, un tu būsi vienkārši harizmātisks, un par tevi teiks, tas nu gan ir interesants cilvēks. Mihailam Endem ir Momo grāmata, un tur viņa neko nesaka. Viņa visiem ļauj runāt, un viņi saprot, kas jādara, pēc tam viņa saka, cik gudra ir tā meitene, ja kā viņa ir palīdzējusi. Man pašai tas ir visgrūtākais klausīties, bet es varu to mācīt.
0: Bet ar harizmu, man liekas, jums viss ir kārtībā. Bet par šo virtuālo vidi vēl atgriežoties, vai esat kādreiz to sajūtījis?

0: uz kā draudu savai uzņēmēji darbībai, kā no tām papīra grāmatām cilvēki pāriet vairāk uz šo ekrānu?
1: Man liekas, ka šobrīd mēs esam kaut kādā ļoti lielā tādā, nu, lūzuma punktā, un viss notiek ārkārtīgi strauji. Ne pati virtuālā vide ir bijusi draudz. Es gribu saprast un redzēt, kas notiks, kad mākslīgais intelekts jau ir, spēcīgāks par katru no mums. Es ļoti arī cenšos saprast, izmantot, atklāju visu laiku jaunas iespējas, bet tas, man negribas lietot vārdu draudz, bet tas būtiski mainīs to, kas ar mums visiem notiks, kas notiks ar grāmatām, kas notiks ar cilvēku attiecībām, to mēs tikai redzēsim, bet nu, šitai sakarā arī ir viena brīnišķīga grāmata. Endes bezgalīgais stāsts. Un runājot par mākslīgo intelektu, nu, to, kas šobrīd notiek, un par grāmatniecību, nu, es nevaru šo neizstāstīt. Tātad, bērnišķīgā ķēzariena, fantāzijas pasaules tā valdniece, viņa ir slima. Fantāzija iet bojā, un Atrejam ir jāatrod kāds, kas varētu viņu glābt. Viņš, dažādi tie ceļi, viņš dodās pie dienvidu orākula. Tur viņam ir solīts, ka tur varētu būt atbilde. Un pirms tās ieejas, kur tas orākuls ir, tur ir trī vārti un tur ir divas sfinksas. Un tās sfinksas, kad tev paskatās virsū, tu sastingsti, tur ir visas pasaules problēmas un tu principā ir bojā, bet dažus izlaiž cauri. Un pirms tiem vārtiem ir divi gnomi. Liekas, Urklakā viņai bija vārds vecā un Engivuks. Un tas Engivuks ir zinātnieks. Viņš visu mūžu, tas groms ir veltījis, lai pētītu, kas tur notiek aiz tām sfinksām. Kāpēc dažus izlaiž, dažus neizlaiž. Tur nav nekādu kritēriju, ne skaistums, ne gudrība. Un kas notiek? Un tie, kas atgriežas, viņš vāc to informāciju. Un tagad tas altrēsies, un viņš varēs uzzināt, kas tur ir. Un tas altrēs tiek iekšā. Un viņš ir tagad ieguvis to informāciju, kā varētu glābt to ķeizarienu, ka tur ir vajadzīgs cilvēku bērns, kas nosauc ķeizarienu jaunā vārdā. Bet tai brīdī tā orākula pasauli iet bojā. Iznīcība. Nekā vairs nav, un tas Engivuks kliedz, es esmu traģiska persona, visa mana dzīve, es esmu to pētījis, es esmu visu savu dzīvi atdevis, nu es varētu pateikt, kas tas ir un kļūt slavens un būt tas gnoms, kas ir sapratis tur orākulu visu, bet tās pasaules vairs nav. Vecā gnomien tikvēr vāc mantu un saka, iesim, paskatīsimies, kas būs tālāk, nu kad nekad jau tā nav, ka nekā nav. Un es, kad šo izlasīju, nu tiešām tas bija tā, nu kā mums šajā brīdī, mēs nezinām, kas būs, kur iestāsies iznīcība, vai tā iznīcība skars grāmatas, jeb ne, ko vēl tas skars, bet mēs iesim, paskatīsimies, kas būs tālāk, jo tā taču nebūs, ka nekā nebūs, ja? Man liekas, šī ir fantastiska formula, un ar grāmatām šobrīd ir tā, ka cilvēkiem ir ļoti svarīgs tas cilvēks, kurš ir uzrakstījis grāmatu. Tāpēc, ja autors ir personība, ja autors spēj stāstīt par savu grāmatu, braukt pie lasītājiem, runāt un rada interesi par sevi, rodas interesi arī par lasīto. Nu, mēdz notikt arī otrādāk, interesi par lasīto un tad par personību, bet katrā ziņā cilvēks ir ļoti svarīgs. Tāpēc mēs cenšamies arī aicināt šurpu ārzemju autors. Un kurš ir bijis, tai grāmatai jau ir pilnīgi cits pieprasījums. Mēs gribam redzēt to īsto cilvēku un to mākslīgais intelekts aizstāt nevar.
2: Tieši tā.
1: Lūk!
2: Un cik brīnišķīgi jūs turpināt stāstīt stāstus un arī caur mūziku. Es nojaušu, ka stāsti ir ievīti un nākamais ir ieraksts no radio teātra. Astrīdas Lindgrēnas stāsts Rasmus un Klaidonis un tur kāda īpaša dziesmiņa.
1: Jā, man pastāstīt?
0: Jā.
1: Tas ir 66. gads, es esmu 6. klasē, un es lasu Lindgrenu, un, protams, Rasmusa grāmatas, un tā dziesma, kad tev pietrūkst maizes, kad tev dziesma spēku dos, nu tie tādi maģiski vārdi, un kad arī tev nav to svārku, tev dziesma silda plecus, tā ir bērnība. Un šis radio teātris, cik daudz tas ir iedevis bērniem. Un tagad, kad klausās, nu, tās ir tādas jūtas. Ja, tās tiešām ir jūtas. Nu,

0: Šaumi arēna piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latviešu uzņēmēja un grāmatu izdevēja Vija Kilbloka.
1: Mēs jau neparunājām vēl pa pirmo dziesmu Dūdieviņu. Kāpēc kosmos? Man ļoti patīk, kā kosmos to izpilda. Bet Dūdieviņš kļuva aktuāls. Es augu ar dziesmu par dzīvi. Nu, jau es mazāk dziedu, bet dziedu mazdēli. Un man mājās skan manas jaunības dziesmas. Tas ir apbrīnojumi. Tieši tās viņiem ārkārtīgi patīk. Viņi paši viņas ir atraduši. Un viņi, piemēram, Dūdieviņu klausās Bumbieras izpildījumā.
2: Es jūs ļoti labi saprotu, man ir krustdēls, bet viņam līdzīgā vecumā, viņam ir mazliet pāri 20, un viņam pat ir iesauka Bumbieras, jo viņš liek tikai Bumbieras dziesmas. Tā ir patiesība, un es arī biju pārsteigta. Kā? Tā, es jau viņas atklāju kā savu vecāku dziesmas, un pēkšņi mans krustdēls viņas klausās vairāk nekā es pat.
1: Un nav jau tikai Bumbieri, ir arī Lapčenoks, ja?
2: Protams.
1: un mums arī jā, dziesmiņa par prieku būs. Mm-hmm. Bet vēl par tām dziesmu atklāšanām ir interesanti. Mums ir lauki, kur jābrauc gandrīz 2 stundas. Nu, 1 stunda 45 minūtes mēs braucam. Un man ļoti patīk, ja mašīnā mēs esam divatā. Nu, kad lielāks pariņš, tad tās sarunas nav nopietnas. Bet, kad mēs esam divatā, mēs klausamies dažādus raidierakstus, mēs pārunājam. Un reiz, nu, dēls, mazdēls uzliek, mans jaunākais mazdēls Rudolfs uzliek dziesmiņas, kas nu viņam tur ir, un tur skan mūžīgais unisons, tas man ļoti patīk, mums ļoti patīk piecīši, gan čikāgas, gan vietēja, un tad tie gluži netīši, nu tur kļūst,
2: jūsējiem
1: par mūsējiem. Un viņš klausās, un es tā pajautāju, es šat tad pārjautāju, vai par vārdiem, vai kaut ko, es saku, bet tu zini, kas ir čikāgas piecīši? Viņš saka, nē. Un es viņam izstāstu, kas ir čikāgas piecīši, visu to garo stāstu, un tagad mums mašīnā ir pilna kolekcija. Pat dažas tādas dziesmas, ko es nebiju pamanījusi, čikāgas piecīši. Un viņam ir savas mīļotās tās dziesmas, tur mana mīļā ir Made in Latvijā, jā, un otrs tas pazudušais dēls. Ai, un jā, un, nu, viņš man tagad aizbraucis projām studēt no prom no Latvijas, un tad nu man tas pazudušais dēls arī tā. Jāklausās ir.
2: Uz Ameriku?
1: Nē, tepat, bet Nīderlande, bet nu, es ceru, ka atbrauks atpakaļ. Es ļoti ceru, ka iegūstot izglītību Latvijā, latvieši brauks atpakaļ un mani mazdēli arī.
2: Kādu virzienu viņi ir izvēlējušies?
1: Nu, tas, kuram tie čikāgas piecīši ir, tas ir ķīmiķis. Un otrs ir finanšu, tātad vecākais ir finanšu ekonomika. Vārdu sakot, finanses un ekonomika.
2: Bet varētu jau teikt, ka kaut kādā ziņā arī tajās pēdās uzņēmējdarbības potenciāls abās nozerēs varbūt.
1: Protams, bet ir jāiegūst tāda, nu, laba skaidra pamata izglītība. Un tad jau dažādi tie sānceļi var būt, un reizēm tie sānceļi aizved atkal atpakaļ jau citā kvalitātē uz to lielo maģistrāli, kas ir, nu, galvenais ir lietas izdarīt līdz galam, un ja tev kaut kas ir iepaticies, tu to sāc mācīties, pabeigt, pastrādāt, un tad nevis visu laiku meklēt sevi.
2: Bet ar jums mazdēli arī konsultējās, ko studēt, kur studēt, vai tās ir vairāk viņu izvēles?
1: Tās ir viņu izvēles. Vecāko es tā kā virzīju mākslās, un viņš arī gāja mākslas akadēmijas kursos un gleznoja, un es domāju, nu mums būs dizainers, bet viņam skolā gadījās, ka ekonomiku un sociālās zinības pasniedza dienas biznesa bijusi redaktori un mācēja ieinteresēt. Un viss viņš vienā mirklī sāka interesēties par grāmatām, kur ir par naudu. Es iedevu tādu, viņš jau bija vidusskolā, bet es viņam iedevu novērtēt Bodo Šēfera grāmatu Suns vārdā manīs, kas ir bērniem piedzīvojuma grāmata par naudu. Absolūti ģeniāli. Viņš izlasīja, un tad viņš prasīja kaut ko nopietnāk. Un tad es iedevu to bagātais tētis, nabagais tētis, Kiyosaki, un tad tā kā pavērās vispār tā saprašana, tad jau bija nopietnākas grāmatas, nu un tagad tur ir milzu, kas saka, viņš studē, un tad viņš tik tās grāmatu kaudzes man sūta, kādas tiek lasītas. Un, bet jaunākajam redz, ir ļoti liela nozīme, ka bērniem gadās skolotājs, kas spēj iededzināt, kā mums studiju laikā teica students, nav, tā teikt, trauks, kas jāpiepilda, bet lāpa, kas jāizdedzina. Un manam jaunākajam mazdēlam Rudolfam privāta skolā bija ķīmijas skolotājs Jānis Bisenīks, kas ir tā kā arī literārs cilvēks, jau kā saka paaudzēs, ieinteresēja viņu gan literatūrā, gan ķīmijā. Un tiešām man māja pārvērtās par kaut kādu laboratoriju, teiksim, krēmu brulē, viņš taisīja ar kaut kādu to bezmaz metināmo lāpu, un tas kļuva bīstami. un tad viņš sāka vasarā strādāt organiskās sintēzes institūtā, viņu paņēma par ko liels paldies, un tā, nu, tā interese izrādījās stabili, tad viņš ieguva pirmo vietu Rīgā, tur skolēni 12. Klasē, tajās, nezinu, kaut kas tur ar zinātnēm saistīts, viņš ķīmijā iegū to tādu to. Tad gadu ir nomācījies Tehniskajā universitātē. Tā kā vienu brīdi, kaut kā, tā kad viņš gāja pie Zanes Daudziņas uz runas kursiem, viņš tā kā ierunājās, jo viņš arī dzied korī, viņš dejo, nu, ka var jau būt, ka vajadzētu, nu, kaut ko, es nesapratu, vai teātri, vai ko es teicu, zini, tu esi sācis, tev ir jau ļoti daudz izdarīts, neko, kas ir, kur ir ieguldīts spēks, pūles, laiks, pamest nevajag. Iesi līdz galam, varbūt pēc tam tu televīzijā tev būs šovs ķīmijas.
2: Jā.
1: Varbūt tu būsi skolotājs un mācīsi visiem bērniem ķīmiju. Tev ir tas jāizdara līdz galam. Un, nu tad jā, mēs tā parunājam par to vispār vairs nekad, un viņš no visas sirds un dvēseles ir tagad ķīmiķis, par ko es ļoti priecājos.
2: Es domāju, ka šeit mēs varam pat mazliet izmainīt šo dziesmu secību, jo te tie Čikāgas piecīši ļoti iederētos, vai ne, ar visu stāstu par mazdēliem un to, kā šīs dziesmas skan jūsu auto braucot uz laukiem.
3: Karavīrs, atgriežoties mājās Rīgā, no kardienas Afganistānā, ar Ulišu streipa vārdiem, pazudušais tēls –

0: ieraksts no 1989. gada maija koncerta Meža parkā. Vai bija tur toreiz?
1: Nē, es nebiju.
0: Hei.
1: Tur jau tikt vajadzēja.
0: Tur es arī nebiju, bet, protams, šos ierakstus esmu redzējusi, un mēs paši šobrīd tiekamies zīmīgā laikā pirms 37 gadiem, augusts 23. Augusts arī Baltijas ceļa laiks, un jūsu dzīvē ārkārtīgi īpašs laiks arī tādēļ, ka faktiski tad jau arī sākas šis jūsu zvaigznes ceļš tādā jūsu vadībā. Kā jums palikuši atmiņā 90.
1: Tagad es domāju, ka tas ir bijis absolūti neprātīgi skaists laiks. Tās iespējas, tik tiešām tu varēji darīt to, ko tu biji izdomājis un gribēji. Tagad viss jau ir ļoti noregulēts, ielikts rāmjos. Es toreiz pat neskatījos, jo visi likumi brukā, tur viss tev, tu pats esi valsts. Laikam, es nezinu, tas adrenalīna laiks un tas, ka izdevās, tas man to padara tādu, šobrīd pa tādu gandrīz vai tādu sapņa laiku, ka nenokā, pilnīgi nenokā, ka tev nav naudas, tev tu vairs nevari neko. Ar vienu ideju, ar vienu grāmatu, tas bija Liepiņa cilvēks pats, ko mēs 10 000 izdevām un rādio palaidām sludinājumu, ka zvaigznē var nopirkt. Mums bija jāizdomā, kura grāmata tā varētu būt, ko nāks pirkt. Jādabū tā grāmatu uz izdevniecību, jāpaņem no tipogrāfijas transporta nebija, jo toreiz bija vēl valsts sadale, un visu, kas tika nodrukāts, aizved uz valsts bāzi, un tur, kamēr pārde un atnāca tā nauda, pēc ilga laika tā naudai nebija nekāda vērtība, un mums vajadzēja kaut ko pārdot, lai mēs vispār varētu izmaksāt algas, mēs varētu dzīvot, un mums bija ļoti, ļoti jāsasprindzinās, ko darīt. Un vienu kabinetu pagrab stāvā, mēs tur tāds pagrab lodziņš Valdemāra ielā 105, mēs viņu padziļinājām par durvīm, vienā kabinetā tur parasti aplūda, bet nu ielikām sūkni, lai tur kā saknām ūdens, noņēmām sekcijai Andrejs durvis, tā tumša sekcija bija, viņa pārvērtās par plauktu, rakstām galds bija tas, aiz kur stāvēja pārdevēja vienu mūsu kolēģi, un mēs sākām pārdot. Tas bija fenomenāli, un cilvēki arī nāca. Un tad mēs braucām pa visām ziņģēm. Godīgi sakot, visi dziesmu festivāli bija tie, kur mēs dabūjām naudu. Man bija tautas tērps mugurā, šitā te somiņa tāda, kur nauda iekasē ap vidu. Ja, ja bija laiks, pļavā bija vēl, kā saka, kāds Margrietiņu vainaks nopīts. Blakus man bija... Jaunākais dēls man bija tāds, ko skolā sācis iet. Un mēs tirgojāmies, un mēs braucām mājās ar naudu, un pirka tiešām grāmatas, pirka tādos krīzes laikos neticami, bet grāmatas tika pirktas, jo pirms tam nebija bijis pieejams. Tas man ir tāds skaists laiks, jāsaka.
0: Lai gan man pašai tajā laikā bija tikai ap 10 gadiem, bet kopumā man arī, lai gan mēdz teikt, ka 90. Bija arī tādi skarbi laiki, un es atceros, ka naudas tiešām nebija. Man vecāks strādāja uz dzelzceļu, un tur tās algas bija mazas, un tajā pat laikā es uz 90. Arī skatos ar ļoti gaišām atmiņām, jo man likās, tā pasaule bija laba, bija kaut kas tāds patiesi, tāds labs noticis, ka uzvarēja tas gaišais, mēs atbruņojāmies, nevis bruņojāmies, bija tik daudz tādas cerības tajā visā, ka salīdzinot ar šodienu, man liekas, ka tiešām tas bija tāds skaists laiks.
1: Tā izkļūšana no tās ļaunuma impērijas, ka tu arī tā īsti sāc apjēgt, kas viss ir noticis, jo tu visu vari izlasīt, kas iepriekš tev nav bijis pieejams. Tā bija tāda brīnišķīga sajūta, bet man runājot ienāca prātā, atkal var atgriezties pie Čikāgas piecīšiem. Kad mēs studējām, tas bija pirmais kurs, un mēs celtnieku vienībā tur Subates pusē, un bija līdzi magnetofons ar kasetēm, un tur mums skanēja Čikāgas piecīši, un tā bija kaut kāda tāda brīvības elpa. Mēs nezinājām, kas vispār ir brīvība, bet tas, kas ienāca, tas tas bija fantastiski. Un tad ar to visu, to, kad tā brīvības elpa jau kļuva par vilkni, vilkmi jau pa tādu ritīgu vēju, nu, mēs pacēlāmies spārnos, un tas ir neaizmirstam. Tas tik tiešām, es arī stāstu, jā, es stāstu mazdēliem, viņiem tas laikam liekas ļoti, ļoti sen, bet man dēli man ir stāvējuši līdzās arī tur Krastmalā, kad pirmo reizi vispār uzvilka Latvijas karogu. Es nebiju redzējusi pirms tam Latvijas karogu, kad tas Rīgas tornī parādījās, jā, tas ir neaizmirstami.
0: Jā, mums ir bijusi iespēja pieredzēt šo ļoti vēsturisko laiku, un zīmīgi jūs esat savulaik 18. Gadā kopā ar rediģējis Valdi Klišāna grāmatu Latvijas valsts stāsts, vai ne? Tad es domāju, ka arī daudz ir nācies šajā stāstā gan analizēt, domāt līdzi, iedziļināties.
1: Nu, simtgadi arī bija tāds milzīgs pacēlums, Latvijas simtgadi. Jā, un tad mēs radījām grāmatu, kas tā kā vien kopus, un tajā grāmata vēl joprojām ir kā daži simti grāmatnīcās, un tur ir pastkastītes katram laikam raksturīgas, reāli ielīmētas pastkastes, kur ir dažādi arhīvu un interesanti materiāli. Tas tāds kopsavilkums, kā Latvija ir gājusi. Un tā bija tāda, nu, tā bija dāvana Latvijam, tā bija dāvana mums pašiem. Interesanti ir tā dziesmiņa par prieku, ja, ka sev par prieku uzrakstu, bet nu, kur lai es to lieku, nu, ņemiet, ja. Un man tā dziesma patīk tāpēc tiešām, ka arī ar grāmatā, ar grāmatām tā ir. Nu, pamatā mēs izdodam sev par prieku. Un tad, kad ir, nu, nu kur lai es to lieku?
0: Tad ir dāvana.
1: Jā, un visiem ir tās grāmatas. Tas ir brīnišķīgi vienkārši.
0: Šeit ir jāskan dziesmiņai par prieku.
1: Jā.
2: Un jā, nu, kādreiz nozākāts un triekts un lamāts tieku, es apsēžos un uzrakstu vienu dziesmiņu par prieku, par prieku sev es uzrakstu, par savu paša prieku, un no šīs savas dziesmas pats priecīgais es tieku par prieku sev, par prieku tev un ļautiņiem par prieku. Ja grib, lai citi arī dzīvi, joku lai es to lieku, jo kur lai es to lieku.

0: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad. Vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
5: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €. Salīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 15,99 €. Ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
7: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza, funka, fusion orķestris, Snarky Puppy, Palladium koncertzālē, 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH diena.
8: Xiaomi arēna piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu. Par dzīvi. Grāmatu apgāda zvaigzne ABC īpašniece Vija Kilbloka.
9: Raimonda Paula dziesmiņu par prieku. Un Raimonds Pauls jūsu dziesmu sarakstā parādās divas reizes. Arī noslēgumā mūsu sarunas mēs dzirdēsim Raimonda Paula komponētu mūziku. Raimonds Pauls bija filmiņa ar nosaukumu Mužīgais dzinējs un nevar nepiekrist. Mužīgais dzinējs, kurš joprojām meklē jaunas un atrod jaunas zvaigznes, turpina darboties un tā laikam ir tāda nu, svētība mums latviešu tautai.
10: Mums ir, tas ir milzīgs dārgums un nu, viņam patiesībā nekā līdzīga jau pasaulē nav. Tas skaistums, tas sirsnīgums un tas dziesmu daudzums un kā viņš ir paņēmis tautu, nu, patiesībā vēl tajā Padomju Savienības laikā, kur sāk skanēt viss viņa dziesmas, tur viņš iegūja absolūtu mīlestību. Un tāda Japāna, jā, ka Puģa Pugačova viņu dziedāja. Un nu vēl ir kur, es domāju, ka vēl pasauli viņu atklās pilnīgi visos nostūros, jo viņš ir brīnišķīgs. Man tiešām viss mīlestība viņam.
9: Pievienojos un veselības vēlējumu un viss tas labākais, bet Vija, domājot par Raimondu Paulu, iedomājos, jums jau arī tas dzīves mūšs un tas darba mūšs ar tādu enerģiju un ar spēju visu laiku būt, es pat teiktu, vienu solīti priekšā gan savā nozerē, gan jebkurā jomā būt nu, par nu, par piemēru saviem bērniem, saviem mazbērniem. Un nevienā mirklī neteikt tā, nu man ir laiks atpūsties, sēdēt mājās uz dīvā.
10: Mēs varētu tagad vienu tēmu sākt skart, bet mums raidījuma nu, laiks, es domāju, ir par īsi. Man reiz nu, pat te aicināju intervijai, kur apmēram noformulēja, kā pilnvērtīgi pavadīt vecumdienas. Es pilnīgi iekliedzos, ja? Un te mums fonā iet fotogrāfijas, un viena ir, kur es esmu ar Juri Rubeni, un ar, viņa, mums rokās ir Uguns pavediena grāmata. Un tur ir viens brīnišķīgs stāsts, vispār grāmata ir fantastiska, jo Juris ir izstāstījis tādus cilvēku stāstus, katram mums piemērs. Un man liekas, tas bija pēdējais par Lasālu. Lasāls, tas ir katoļu priesteris, viņš ilgu laiku Japānā bija, un tur viņš dzenbudismu tad, nu, apguva, un pēc tam tātad to centās savienot ar to rietumu kristietību un izveidoja centru Šveicē. Un viņam bija 70 gadu, un Juris tur tā raksta, ka mums nevajag steigties novecot. Un iedomājieties, 70 gados patiesībā viņam sākās dzīves lielākais piedzīvojums. Viņš izdara kaut ko būtisku, viņš tiešām saved kopā šīs austrumu un rietumu reliģijas to garīgumu, viņš kaut kādā mērā apvieno pasauli, jo viņš ir redzējis arī to Hirosimu un Nagasaki, un viņš saprot, ka tikai garīgums ir tas, kas mūs var glābt kā cilvēkus. Nu, un tad tur arī tāda epizode ir, ka viņš zaudē tiesības auto un braukšanas, un viņam 70 gadu un jāliek par jaunu. Un viņš 23 reizes liek un noliek. Ja? Tā kā, redz, tā dzīves vilkme tā svarīgākā. Un te mēs gari un daudz varētu runāt, bet vienu lietu, ko es nu pat dzirdēju, un es gribētu izstāstīt, jo man tas bija formula, kā tas notiek, un es domāju, kāpēc tā ir. Kad man liekas, ka es jau pagurstu, kad man liekas, ka man jau ir apnicis. Kaut ko jaunu, mēs nu pat arī tātad Covid laikā uztaisījām Jēkabpilī brīnišķīgu grāmatnamu. Izsolē nopirkām, tas bija absolūts neprāts, un es sapratu, ka tas ir neprāts, un tajā brīdī man parādījās enerģija. Un vienmēr ir tā, kad ir grūti, nu tā kā zirgam viss pilns, nu ir apnicis vilkt, iekrauj kaut ko vēl, un iet, un tad tu domā, bet zirgs taču nevilktu, ja viņam iekrauj vēl. Un tagad es dzirdēju viens mitohondriju pētnieks stāsta. 10 gadus. Bartleta raidieraksts, Bartlets ir tas, kuram ir grāmata CEO Dairi. Ja? Un viņš stāsta, ka viņš 10 gadus pēta mitohondrijas. Un tas ir šūnā, iekšā, tur tajā šūnas. Jā. Tajā citoplazmā ir tādas organellas, un viņas ir tās enerģētiskās stacijas. Šitā man mazdēls ķīmiķis izskaidroja tās enerģētiskās stacijas. Un cik interesanti, es nezinu, ka caur hormoniem kaut kā, ja tev ir mērķis, ja tu dari kaut ko jēdzīgu, kaut ko jēgpilnu, kas, nu, kas ir svarīgs, tās tie mitohondriji dod enerģiju. Ja tu esi noslaistījies, ja tev nav īsti jēgas un tu domā, nu es esmu tas pats svarīgākais šajā pasaulē un kā nu man sev ar sevi labi dzīvot un būt laimīgam nenokā, tie mitohondrija nedod to enerģiju. Un šī bija tik fantastiski izskaidrota lieta, es pajautāju vēl mākslīgam intelektam. Nu, kā tas tur ir? Tagad es esmu atklājis, ka tie mitohondrija darbojas tā, ka tev ir mērķis. Un viņš saka, nē, šitik vienkārši tas nav. Tur vai nevar savu hormoniju, un kā nu man to vajadzētu pareizāk pateikt. Un es viņam saku, nu, bet pa to zirgu. Nu, zirgam iekrauj, viņš nevelk. Man iekrauj, es atkal velku. Viņš saka, jūs varētu teikt, ka tā ir parādās vilkme, kas velk to zirgu. Mēs šitā gudri parunājām ar mākslīgo intelektu. Man beidzot ir skaidrs, ka tā, ka tu vēl kaut ko iekrauj tev vezumā, tad to zirgu kaut kas sāk vilkt. Ja? Labi, nu tā tad var sakot, mitohondrija dod enerģiju. Tā kā, mīļie, viss ir iekš darīšanas, iekš kustēšanas.
9: Un iekš jēgas. Es pieļauju, ka varbūt tā lielā enerģija, kura jūsos pūsā var to dzirdēt katrā stāstā, ir saistīta ar to, ka šīs grāmatas, viņas kādam sniedz tajā brīdī, kad visvairāk vajag to palīdzīgo roku, to iedvesmu, un jūsu gadījumā arī tagad glikozes revolūcija, tad mēs varam runāt par to, ko mēs sev varam palīdzēt arī gluži fizioloģiski, un arī par šo gara maizi, par to, kā sevi motivēt, kā atrast to visu.
10: Un vēl
9: to visu darāt.
10: Un vēl milzīgs prieks ir strādāt. Es strādāju Latvijā. Viena lieta ir, mēs vedam ārzemju autors un tulkojam un izglītojam tautu, bet celt musējus. Tas, ka latviešu autors zvaigzni var padarīt pa zvaigznēm, tas man ir, nu, atkal tas zirgs tiek vilkts, ja? Ja Boloņā Dace Krēsliņa ar savām bērnu grāmatām, tu tādu viņa aizvēstures detektīvu par Zigi un Dina un Zigis, jā, tur bija. Ja viņa divus gadus pēc kārtas, viņas grāmatas kļūst tajā sarakstā labākās pasaules bērnu grāmatas, ja tagad Jane Andersone tulko Anglijā, viņas herbārijas ar leduspuķiem, es varētu saukt vēl un vēl tos panākumus, tas arī spārno.
9: Tas spārno. Šonedēļ priecīgs notikums Zanes Daudziņas grāmatai 25 tūkstoši tirāža. Mēs arī uzzinājām par to, ka Jāņa Šipkēvica grāmata pirmā tirāža ir izpārdota. Es saprotu, būs vēl?
10: Jā, mēs uztaisīsim mikstos vākos, būs drusku lētāk, vieglāk paņemam jauniešiem, jo šī ir grāmata, kas jālasa jauniem cilvēkiem. Tā ir labākā autobiografiskā grāmata, kādu es esmu lasījis, nu tādā pārskatāmā 10 gadu laikā, ļoti iedvesmojušas. Viņu var atšķirt. Viņu, jā, nevis to grāmatu, jā, bet viņu var atšķirt. Jebkurā vietā ir fantastiski stāsti, anekdotis, pats stāsts, tas ir sirdī, tas liek līdzpārdzīvot. Un
9: tas liek noticēt, ka viss ir iespējams, man liekas.
10: Ka viss ir iespējams. Un Zanei Daudziņai 25 tūkstoši komunālijai, un tagad, kad mēs te runājam, viņai grāmata iznākusi arī lietuviešu valodā, izdota Lietuvā, ar ko mēs viņu apsveicam. Ja? Tie panākumi, ka mūsu grāmatas, mūsu autori iziet pasaulē. Laurai Vinogradovai, Upe, pirmais dabūja Eiropas balvu, un tagad, es nezinu, 10 valstīs jau ir izdota. Tu tikai saņem, tur ir izdota, tur. Un, protams, tas notiek ar valsts atbalstu. Ir Latvian Literature, kas ļoti aktīvi strādā, un mūsu valsts algotie aģenti. Bet mums ir ko piedāvāt, mums ir ko rādīt. Un, ka mēs varam būt tai procesā, tai plūsmā, vēl ir viena lieta, tas vārds plūsma. Tev ir jāatrod plūsma visā, ja? Un tad ir.
9: Tas angliskais flow, ja?
10: Jā. Mums vēl ir straume, kas ir višķi savādāk, ja?
9: Jā.
10: Tā tev var izmest arī krastā, bet plūsma to nedarīsi, ja?
9: Straumei gan mūsu latviešu tagad kultūrā ir vēl viena nozīme lielai panākumi.
10: Ir, un jāizdzīvo ir tajā, kas ir informācijas straume un notikumu straume, ja? Nav viegli, bet mēs varam mācīties.
9: Pieminētās grāmatas, jūs minējāt, ka autora personība, cik viņš pats ir interesēts sava darba un sevis parādīšanā, savu stāstīšanā ir viens no veiksmes faktoriem. Kas vēl ir tas, kas kādu grāmatu padara par to, angliski runājot bestseller un kādu tomēr ne?
10: Tā nu gan ir atkal ķīmija. tā ir ķīmija. Ir jāsakrīt daudziem faktoriem. Un ļoti bieži ļoti laba literatūra un varbūt vērta. Nav tas īstais laiks. Nav varbūt, ir, bet pamatā visam tiešām ir darbs un tas mērķis izcelt, rādīt, darīt un, laiks ir tāda arī plūsma, varbūt kaut kas, kas šobrīd nav izdevies, izdosies vēl pēc tam. Tas ir ļoti interesanti, man jāsaka.
9: Bet noteikti esat analizējusi, bet tur kaut kāds tas pieskāriens, varbūt pat dievišķais stāsta pieskāriens.
10: Bet Latvijā, es domāju, arī ir vēl tas, cik cilvēku deg par to grāmatu, cik cilvēku deg par to autoru. Es degu par Vladi Spāri. Mēs to grāmatu, ko es teicu, tas tu nevar dabūt visu, ko gribi, kas ir absolūti ģeniāli. Mēs viņu tagad izdosim jaunu vāku, Lili Diner veido, un ar jaunu nosaukumu Pikniks krematorijas paēnā. Es ceru, ka tas aizķers. Ar tādu nosaukumu grāmatu iznākusi arī ārpus Latvijas. Un tā nu reiz ir nu, lieliska literatūra. Bet, bet nu, cilvēkiem, kas piemēram nelasa Bulgakova meistaru un Margaritu, nu, nebūs. Ja? Vēl jau vienmēr ir jāatrod, ka tu stāsti par grāmatu. Nu, kam tas kā drusku līdzinās, jeb asociatīvi? Nu, kam tas varētu patikt? Jo nebūs pareizais lasītājs. Nebūs tā grāmata. Nebūs,
9: jā, Spotify jau arī piedāvā, ja tev tā patīk, tev varētu patikt arī kaut kas no šī, vai ne?
10: Mums arī fonā iet, es redzu Dzintars Tilaks, mans mīļākais bērnu rakstnieks. Jā. Jā. Un tad, kad es viņā iemīlējos, tie bija, kad man bija labo blēņu vasara, man asociatīvi bija tā sajūta, kāda man bija kādreiz bērnībā lasot Zentu Ērgli. Nē, viņa nav liekam līdzās, bet es to sajūtu atpazinu. Lasīšana tādā ziņā ir brīnišķīga, ka tu vari arī izcelt kaut kādas sajūtas. Un man vispār ļoti patīk bērnu grāmatas.
9: Tās ir, jā, bieži vien ielikt vēl lielāka gudrība nekā varbūt sarežģītos.
10: Labi, bērnu vasara, nu mēs runājam arī par Endi, kurš grāmatas ir rakstījis savam iekšējam bērnam. Patiesībā. Tās nav bērnu grāmatas, bet tās var lasīt visos vecumos un katrs paņems to slānīti un to, kas viņam tajā brīdī uzrunā. Vēl jau ir tas brīnišķīgais safona teiciens, kas mums ir Zvaigznes kafejnīcā uz sienas. Grāmatas ir spoguļi un tajās tu var ieraudzīt tikai to, kas jau ir tevī pašā. Ja tevī būs jau radies, tu jau būsi kaut ko meklējis, tu varbūt zemapziņā jau būsi par to piedomājis, tu ieraudzīs to atbildi grāmatā. Nu, tā man bija ar to Endes, to gnomu ģimeni, ja? Iesim, tad redzēsim, kas būs.
9: Jā, jā. Nevajag baidīties.
10: Pasauli mainās.
9: Vija, liels paldies par šo dzirkstošo sarunu, par šo enerģiju, par fotogrāfijām, kuras aicinu ikvienu aplūkot SVH televīzijā, skatoties raidījumu ar dziesmu par dzīvi un paldies, protams, par mūža darbu, kas mums visiem ir atvēris bezgalu daudz grāmatas, arī tās iekšējās mūsu pašu grāmatas jums pateicoties. Sirsnīgs paldies un svētvakars! Raimonds Pauls, Andris Bērziņš noteikti arī šī dziesmu izvēlēta.
10: Tā ir mūsu ģimenes, varētu teikt, tāda kopīgā himna, jo mēs bezgalīgi mīlam Latviju.
9: Paldies arī par to.

Šodien līdz ar ciklonu virzību pāri Latvijas teritorijai lielākajā valsts daļā ir gaidāms stiprs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Pastiprināsies rietumu puses vējš, piekrastē sasniedzot 25-30 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 16-19 grādu.

Pulkstenis ir teju 9 no rīta, sestdienas rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Šodien Latvijā ir gaidāma vētra un ļoti stipras lietus. Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir izplatījis oranžos, dzeltenos un pat sarkanos brīdinājumus gan par stipru vēju, gan pamatīgu lietu Rīgā un visā Latvijā. Šī iemesla dēļ visā Latvijā ir atcelt arī virkne pasākumu, kas bija iecerēti brīvā dabā. Sarkanais brīdinājums Latvijas rietumu un centrālajos rajonos par ilgstošu un ekstremālu stipru lietu, kā arī iespējamu pērkonu negaisu veidošanos būs spēkā no 9 rītā, tātad šī brīža līdz 2 naktī uz svētdienu. Brīdinājumu teritoriju var tikt mainīta, balstoties uz aktuālajiem datiem. Sagaidāms, ka nokrišņu un vēja spēks mazināsies vien nakts uz svētdienu otrajā pusē. Uzņēmums sadales tīkls ir izsludinājis paaugstinātu operatīvo gatavību bojājumu novēršanai. Iedzīvotāji aicināti laikus uzlādēt mobilos telefonus un viedierīces, kā arī rūpēties par personīgo drošību elektrolīniju un elektroietaišu tūmā. Ņemot vērā izsludinātos brīdinājumus ir atcelti vai pārcelti arī vairāki publiski pasākumi visā Latvijā. Šodien un rīt Baldonas sanatorijas teritorijā notiks zemesardzes militārās mācības. Iedzīvotāji ir aicināti nesatraukties, redzot teritorijā karavīrus militārajā ekipējumā vai militārā transporta pārvietošanos. Mācību laikā paredzēta arī šaušana ar mācību munīciju, kā arī pārvietošanās ar transportlīdzekļiem pakoplietošanas ceļiem. Zemesardzes 35. Gadadienai veltīto pasākumu laikā no šodienas tiks ierobežota satiksme vairākās Rīgas ielās. Zemesardzes gadadienai veltītie pasākumi notiks Brīvības pieminekļa laukumā, Latvijas Nacionālās operas skverā un Esplanādē. Rīt no pulksten 4 līdz 6 rītā, kā arī no 5 līdz 7 vakarā, īslaicīgi tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Valdemāra ielā pie Nacionālā mākslas muzeja bruņu tehnikas izvietošanas pasākumu. Vietā un bruņu tehnikas uzkraušanas laikā. No šodienas Ādažu novada Carnikava kļūst par pilsētu. Kā skaidrots anotācijā līdšanējās Carnikavas ciems pēc iedzīvotāju skaita, infrastruktūras, pakalpojumu pieejamības un funkcionālās nozīmes Ādažu novadā jau līdz šim atbildu pilsētas raksturīgajām pazīmēm. Ārvalstīs Krievijas triecienos Ukrainai šorīt nogalināti vismaz 2 cilvēki. Vakar Krievijas uzbrukumos Ukrainai nogalināti vismaz 20 cilvēku, divreiz ar droniem uzbrukot tirdzniecības centram Dņipropetrovskas apgabala Krivija Rihas pilsētā. Tika nogalināti 16, ievainoti 130 cilvēku, tostarp 23 bērni. Bet drona triecienā Mikolaivas apgabalā vakarā tika nogalināti 4 cilvēki, tostarp 3 bērni. Spānijas Valencijas reģiona varas iestādes ir likušas evakuēties simtiem gatavas ciem iedzīvotāju vētras izraisītas savvaļas ugunsgrēka dēļ. Spānijā meža ugunsgrēkos šogad izdeguši jau teju 300 tūkstoši hektāru platības. Tesla atsaukus apmēram 3 miljonus elektromobīļu Ķīnā, bet citi Ķīnas autobūvnieki vairāk nekā miljonu elektroautomobīļu ar durvju rokturiem saistītu drošības risku dēļ. Ķīna pēdējā laikā pastiprinājusi slēpto durvju rokturu drošības kontroli pēc incidentiem šajā valstī un citur, kuros elektromobīļu slēptās elektroniskās durvis sabojājās, iesprostojot cilvēkus mašīnā. Daži nozares eksperti uzskata, ka autobūvniekiem vajadzētu augstāk vērtēt drošību, nevis dizainu. Pagājušajā darba nedēļā Baltijas valstu galvaspilsētās degvielas cenas pārsvarā kāpušas, izņēmums bija benzīna cena Viļņā. Darba nedēļas beigās augstākā benzīna cena bija Rīgā, seko Viļņa un Tallinas, savukārt dīzeļdegviela. Visdārgākā bija Viļņā, seko Rīga, vismazāk dīzeļdegviela maksāja Tallinā. Par sportu Latvijas sieviešu volejbola izlase vakar pirmajā Eiropas meistars sacīkšu spēlē piekāpās pašreizējai Eiropas čempionai Turcijai ar 0-3 finālu turnīrā. Pasaules ranga 65. Vietas īpašniece rīt tiksies ar Vāciju, tātad Latvija tiksies ar Vāciju, pirmdien ar Poliju, trešdien ar Sloveniju, bet ceturtdien ar Ungāriju. No 6 A grupas dalībniecēm izslēgšanas spēļu turnīrā iekļūs 4 spēcīgākās komandas. Bet Latvijas U16 sieviešu basketbola izlase šodien Rumānijas pilsētā Piteštī Eiropas U16 čempionāta spēlē par 3. Vietu tiksies ar Francijas valsts svinības spēles sākums 6. Vakarā. Vakar Latvijas pusfinālā ar 53-91 zaudēja Spānijai. Bet plašāk par sportu jau pēc nepilnas pusstundas pavēstīs kolēģis Anatolijs Kreipāns.
ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

ļoti atbilstoši. Šodienai jautājums tik vai vispār ar jebkādu pasaules lietu sargu. Šodien būs līdzēts. Šķiet, ka iespējams varbūt arī nemaz nē. Varētu līdzēt tikai ietuntulēšanās sedziņā, dīvānā. Durvis cietlogi ciet šodien vismaz dienas otrajā pusē. Šķiet, ka ārā no migas līst nevajag. Nu tā, tāda mums ir atnākusi sestdiena ar atceltiem koncertiem, ar atceltiem pasākumiem. Man arī bija jādzied šodien vienos svētkos, bet nekā. Šī pirmajā vietā, nu, protams, kurš gan var izbaudīt kaut ko tādu, ja ir tāds gāziens un tāds vējš, un vispār droši vien tas lietus kritīs horizontāli, nevis vertikāli. Bet labrīt, draugi! Labrīt, 22. augustā, sestdienā, 8 minūtes pār 9. Mans vārds ir Marta, un šis ir Radio SVH. Esat laipni aicināti mūsu brīvdienu rītu klubiņā. 27339933, kā parasti. Gaidu tieši tavu ziņu WhatsAppā, jo jāsaprot, ko tad tie agrie putniņi dara. Ko jūs darāt? Vai jūs arī esat noskaņojušies tāpat kā es? Pēc darba, protams. Šodien aizslēgt visu, ko var aizslēgt, un slinkot pa mājām. Man šķiet, ka tā ir laba doma. Un nav jājūtas vainīgam. Vispār nav jājūtas vainīgam. Šodien kaut ko nepiedzīvot, neizdarīt, neaizbraukt. Tur kaut kas foršs tajā visā arī. Tas ir kaut kas tāds patīkams. Cerams, protams, ka viss būs plus mīnus normas robežās un mierīgi un nu, ne jau gluži katastrofāli, vai ne? Tu. Mēs gribam, lai viss ir kārtībā un lai visiem viss ir droši un labi. Bet, nu kā ir, tā ir.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com. Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds Dzintars. 2200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 eiro. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,99 eiro. Maxima.
1: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes Biļešu servis LV.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50%.

0: Balāšs, Kids, Sky and More, Duntas ielā 19.
1: Rūkī klasika tērauda jumta seguma antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lietā. Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Standarta karstā gaisa cepamkātls 8 litri 59,99 LG veļas mašīna 9 kg 329 €. Gorenja saldētava ietilpība 186 litri 289 €. Kā Serokai piedāvājums spēkā Kā Serokai veikalos un e-veikalas smārtnet biedriem.
2: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €, cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €, cūgaļa savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
4: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks 9:23.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Nē, jūs mani pārsteidzat, godīgi sakot. Man šķiet, ka šodien būs viss tādi miegaini, klusi, īpaši neviens neko nerakstīs. Nē, viss te notiek. Mums ir šūšanas salons darbā, mums ir meša strādnieki, kuriem jāstrādā. Es prasu līdz cikiem. Atbildi līdz spēku izsīkumam. Dāvi turies! Ilgvars arī Rēzekne pat darbiem jāveic apkopes, bet nu tikai līdz 12. Tas ir vismaz labi. Raiko ir garais treniņš. Un tad mums te ir, protams, arī jubilejas ir jāsvin visādas. Sveicieni māsai Inetai Pilickai 65. Jubilejā. Un viņa varot arī doties pensijā, bet tā kā viņa strādā par medmāsu, tad viņa nekur arī nelaiž. Jo, protams, ka medmāsu mums ir vajadzīgs. Paldies par šo tik ļoti svarīgo darbu un sveicieni no Radio SVH māsai skaistajā dzimšanas dienā. Nu, tad mums vēl ir pavisam traki klausītāji, Elīna un Artūrs, kuri dodas šodien, uzminiet, kur var doties šodien, tieši tā, laivot. Viņi dodas laivot. Es saku, Dūlie, lai labi, bet viņi saka, mēs Kurzemes pusē pie Pāvilos, šeit ir mierīgāk nekā jums Rīgas pusē soli, un kam es atsūtīšu video, kur vienkārši gāž. Nekas tur mierīgs neizskatās, bet nu lai jums labi. Lai jums labi. Mārtiņš, mūsu meteoroloģijas eksperts, arī jau ir atsūtījis, ka kaut kur jau Kurzemes pusē līst, bet nu Liepājā vēl tā mērena. Es prasu, vai jums būs jāmaina pēc tā lietas. Viņš saka, šodien labāk nē, šodien nemainīt. Es domāju, nu pēc tam, vai būs tik traki, ka pēc tam būs jāmaina. Arī cerams, ka nē. Nu, un tad ir vēl tādi ekstrēmisti, kuri es domāju šodien aprecēties, vai ne? Mēs jau gan, protams, šādas lietas nevaram ieplānot, tāpēc cerēsim, ka vētra tikai piedos visiem jaunajiem pāriem šodien tādu unikālu piesitienu. Es ļoti ceru, ka neviena līgava nav šobrīd pārstresojusies par to, ka laikapstākļi nav tādi kā iecerēts. Viss būs skaisti, viss izdosies un var cerēt uz episkām fotografijām. Es tā domāju, ja? Nu, sveicienu visiem. Valters atrakstīs arī, ka jādodas ir uz kāzām, bet nezinu, kā jauno pāri sauc, tāpēc nevar sveicienus nodot, varbūt vēl uzradīsies. Un visbeidzot ir jāieskatās arī kalendārā, galā 22. augusts, kas tur ir teikts, ka Martē Grigalē ir 11. kāzu jubilē. Ā, nē, tas tur nav teikts, bet tā tas ir. Un tad mums ir, jā, līdz ar to sveicienu manam vīram, kurš ir kaut kur prom, bet mēs esam jau nosvinējuši kāzu jubilē. Tā kā mums viss kārtībā. Rudītēm un Evertiem šodien liela sveiciena vārddiena. Un vēl šodien uzminiet, kas ir piedzimis Dua Lipa. Manuprāt, viena no visjautrākajām popzvaigznēm.

0: Radio SVH sporta ziņas.
1: Labrīt, ja sporta ziņā vēlaties HSTD Rīgā Anatolijas Kreipāns. Latvijas sieviešu volejbola izlase pirmajā Eiropas čempionāta spēlē Stambulā ar 0-3 pa setiem 17-25, 16-25 un 16-25 piekāpās pašreizējai titula īpašniecei Turcijas valstsvienībai. Latvijas komandā rezultatīvākā ar 13 punktiem bija Marta Levinska. Nākamā spēle Latvijas izlasē būs svētdien ar Vācijas izlasi. Pludmales volejbola duets Mārtiņš Plēviņš un Kristiāns Fokarats 16 turnīrā Monreālā, Kanādā otrajā spēlē ar 0-2, 23-25 un 26-28 zaudēja Norvēģiem Henrikam Mūlam un Matiasam Berncenam. Trešajā spēlē ar 2-0, otrajā setā 25-23 pieveica Nikolasu un Tomasu Kapagroso no Argentīnas. Grupā ieņēma otro vietu un iekļuva izslēgšanas spēļu turnīra pirmajā kārtā, kurā šovakar 17:30 tiksies ar Filipu Valleru un Moricu Pristaucu Telznigu no Austrijas. Sieviešu turnīrā Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova otrajā spēlē 2-0 pārspēja amerikānietes Molly Shaw un Molly Phillips, un trešajā spēlē ar 1-2 zaudēja citam ASV duetam Džulijai Donlinai un Aleksejai Denaburgai, un šodien pulksten 21:00 izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā tiksies ar vēl vienu ASV duetu Corinu Quigliju un Chloju Lorenu. Šķēpa metēja Anete Sietiņa Lozannā vieglatlētikas Dimanta līgas posmā ar rezultātu 58,73 metri ieņēma 7. vietu. Par uzvarētāju rezultātu 64,90 metri kļuva Japāniete Haruka Kitaguti. Latvijas U16 sieviešu basketbola izlase Romānijas pilsētā Pitešti Eiropas čempionāta pusfinālā ar 53-91 piekāpās galvenajai favorītei Spānijas valstsvienībai un šodien spēlē par trešo vietu pulksten 18:00 tiksies ar Franciju. Latvijas izlase rezultatīvākā ar 11 punktiem bija Melānija Ieva Sīpoliņa. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Arina Ostapenko pārī ar taivānieti Suvei Si Cincinnati VT 1000 turnīra dubultspēļu pusfinālā 3-6 un 5-7 zaudēja beļģietei Magali Kempenai un Aleksandrai Panovai no Krievijas. Latvijas Tonibet futbola vislīgas 27. Kārtas pirmajās spēlēs Auda savā laukumā ar 3-0 pārspēja Tukums 2000 komandu, bet Liepāja ar 3-1 uzvarēja futbola klubu Grobiņa. Divus vārtus Liepājas komandas labā guva turnīra līderis starp vārtu guvējiem Ede Oloko, un viņa reitinā tagad ir 21 vārti. Šodien Supernova Jāņa Skederes stadionā Rīgā pulksten 15:00 tiksies ar Daugavpils komandu, bet Ogre United savā laukumā pulksten 17:00 spēlēs ar Jelgavas komandu. Tiešraides TV4 un sporta centrs.com. Dimitrijs Mickevičs Zagrebā Eiropas čempionātā sporta vingrošanā ieņēma 6. Vietu vingrojumā uz zirga. Par uzvarētāju kļuva Itālis Gabriele Targeta. Ernests Zebolds Vācijā Eiropas čempionātā BMX ritembraukšanas freestylā iekļuva park disciplīnas pusfinālā. Kvalifikācijas sacensībās viņš ieņēma 13. vietu, bet pusfinālā iekļuva 24 labākie no 40 sportistiem. Savukārt finālam kvalificēsies 12 labākie no pusfinālā. Latvijas ritembraucēji Baltijas ceļavalo braucieni pirmajā dienā palika bez augstvērtīgiem rezultātiem. Komandas sacensībās komandu braucienā Latvijas izlase ieņēma 9. vietu. Pēc tam sportisti neveica posmu no Rīgas līdz Valgai, kurā finiša spurtā uzvarēja Igaunijas ritenbraucējs Romets Pajurs. No Latvijas ritenbraucējiem augstāko vietu ieņēma Olivers Jēkabs Skrapcis, viņš bija 28. Kopvērtējumā. Pajurs ir arī līderis, no Latvijas sportistiem visaugstāk ir Skrapcis, kurš ieņem 26. vietu. Atlikušie divi posmi šodien un rīt risināsies Igaunijas pilsētās Kūremā un Tartu un to apkārtnē. Bola klubā VF Rīga atgriezīsies Ukrainas izlases aizsargs Isufs Sanons. Sanons VF-iešus pārstāvēja 2024-25. Gada sezonā, kad FIBA čempionlīgā viņam caurmērā bija 18,6 punkti, 4,8 atlēkšās bumbas un 5 rezultatīvas piespēles vienā mačā. Tajā sezonā Sanons tika atzīts arī par Latvijas kausa izcīņas fināla spēles vērtīgāko spēlētāju. Aizvadītajā sezonā Sanons pārstāvēja Polijas klubu Vroclavā. Jaroslavas Šļansk, bet sezonas izskaņā iedzīvoja savainojumā un VF sastāvā viņš laukumā varētu atgriezties novembrī vai decembrī. Latvijas izlases basketbolists Rolands Šmits karjeru turpinās Ķīnas komandā Ninbo Rockets, tā ziņo basketņos. Ninbo komanda iepriekšējā Ķīnas basketbola asociācijas sezonā ieņēma 11. vietu starp 20 komandām. Iepriekšējās divas sezonas Rolands Šmits aizvadīja Turcijas komandā Stambulas Anadolu Efes. Viena no Latvijas 18 basketbola izlases līderēm Mila Luzgina, kā arī turpinās Latvijas sieviešu basketbola izlases galvenā trenera Matīsa Rožlapas vadītajā Vācijas Bundesligas klubā Zārluisas Royals. Iepriekšējās divas sezonas 17 gadus vecā saspēles vadītāja pārstāvēja TTT Rīga vienību, bet pirms tam viņa spēlēja Daugavpils universitātes komandā. Mercedes komandas pilots George Russells bija ātrākais pirmās formulas 12. Posma Nīderlandes Grand Prix izcīņā Zandvortā sprinta kvalifikācijā. Otrais Lando Norris, trešais Charles Leclerc, bet sezonas līderis Kimi Antonelli 5. Vietā. Pasaules tenisa ranga pirmā raketa Itālijas Jannika Sinners labās kājas ceļgala savainojuma dēļ nepiedalīsies ASV atklātajā čempionātā. Pieckārtējais Grand Slam turnīra uzvarētājs Sinners savu līdz šim pēdējo spēlē aizvadīja 12. jūlijā, kad uzvarēja Wimbledons čempionāta finālā.
0: Tās bija Radio SVH sporta ziņas.

0: Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Paspēj izbaudīt kino priekus pirms skolas sākuma. No 24. līdz 28. augustam Back to School atlaižu nedēļa Apollo kīnā. Īpaši piedāvājumi un izdevīgas biļešu cenas katru dienu. Tiekamies Apollo kīnā.
2: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
3: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
4: Atpakaļ trenēties! Vīkendā jaunā sezona sporta apģērbiem un apaviem līdz mīnus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
5: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
6: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
7: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
6: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
7: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
9: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
10: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
11: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs, tu uz viņu pastāvies, ir skaidrs, kas viņš ir.
12: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
13: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā!
14: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
15: Dažreiz jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. Baltikdata palīdzēs atrast īstās. Trāpīgi atbildi, kas ir Baltikdata skolas summā? Ik rītu. Radio SVH ēterā no 24. Līdz 28. augustam un tiec pie skolai un datorprasmēm noderīgas dāvanas. Visas atbildes ir tavā summā, ja tā labi padomā. Sagatavojies skolai jaudīgi kopā ar Baltikdata.

visiem atnāca brīdinājumu uz telefoniem. Gaidām, gaidām trako lietu, trako vēju. Tūliņi arī kaut ko atbilstoši paklausīsimies pēc cīnītas ieteikumu, ka vajagot kaut ko trakāku. Un traki jūs esat, nu dien, hei, mums ar vīru šodien arī kāzu 7. gada dienu raksta Agnes. Un tieši šodien dodamies laivu braucienā tikai Cēsu pusē. Paldies visiem foršajiem draugiem, kur pievienojās. Čau, Alis, Jāni, Og, Kristap, Kaspīt un Keitu. Labākā diena šādai izklaidē. Buču sīriņam, Eduardam un sveicienu visiem tiem dulījiem, kuri arī neatcēla laivu braucienu. Nu, jā, nu duls, hashtag duls ir īstais mārķis pie šī, nu, ACDC man šķietām atbilst 22. augusta izjūtām šogad, lai tiek man un tev un visiem, kas ir ar Radio SVH.

0: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombino makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
1: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
3: Pēc kādu no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists – leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilējai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. Simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.

Diet Pepsi no Addison Ray. Radio SH viņos brīnišķīgi skaistā pelēkā dienā. Tieši tā. Es atkārtošos, kā es vienreiz teicu, tā es tagad arī saku brīnišķīgi skaistu un pelēku dienu. Nu, dien! Prieks, ka jums ACDC patika. Ieva, labrīt, James, arī mēģināsim paklausīties kaut kādā brīdī, bet vispirms labu apetīti visiem brokastotājiem, mums tur pankūkas notiek. O, vispār ir ābola pankūka un kabaču pankūka laiks, es teiktu. Es teiktu tā, un jā, sveicieni Evertiem un Rudītēm vārdu svētkos. Saturday breakfast!

Šodien līdz ar ciklona virzību pāri Latvijas teritorijai lielākajā valsts daļā gaidāms stiprs un ilgstošs lietus vietām arī pērkona negaiss. Pastiprināsies rietumu puses vējš pēcpusdienā piekrastē sasniedzot 25-30 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 16-19 grādu. Rīgā no priekšpusdienas ir gaidāms ļoti stiprs un ilgstošs lietus, pēcpusdienā arī ievērojami pastiprināsies vējš un gaisa temperatūra plus 16-18 grādu.

Ar ziņām sestdienas rītā pulksten 10:01 studijā Agnese Vasermane, labrīt. Šodien Latvijā ir gaidāma vētra un ļoti stipras lietus. Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir izplatījis oranžos, dzeltenos un pat sarkanos brīdinājumus gan par stipru vēju, gan pamatīgu lietu Rīgā un visā Latvijā. Šī iemesla dēļ visā valstī atcelta virkne pasākumu, kas bija iecerēta brīvā dabā. Sarkanais brīdinājums Latvijas rietumu un centrālajos rajonos par ilgstošu un ekstremāli stipru lietu, kā arī iespējama pērkona negaisa veidošanos būs spēkā līdz 2 naktī uz svētdienu. Šorīt visā valstī iedarbināta arī šūna praides apziņošana un cilvēki saņēmuši šo paziņojumu mobilajos telefonos. Uzņēmums sadales tīkls izsludinājis paaugstinātu operatīvo gatavību bojājumu novēršanai un iedzīvotāji aicināti laikus uzlādēt mobilos telefonus un viedierīces, kā arī rūpēties par personīgo drošību, elektrolīniju un elektroietaišu tūmā. Pēc vakar notikušās letālās avārijas Madonas novada Barkavas pagastā cilvēku atbrīvošanai bija nepieciešama glābēja iesaiste, kuri darbu veica ar hidrauliskajiem instrumentiem. Vakar, kā ziņots uz autoceļa Madona-Varakļāna, 2 automašīnu sadursmē gāja bojā cilvēks, 2 cilvēki cietuši. Negadījuma vietā uz laiku bija pilnībā bloķēta satiksme. Policijas sākotnējā informācija liecina, ka sadursme notikusi starp automašīnu Citroen un Mercedes-Benz. Negadījumā cieta abu automašīnu vadītāji, kur ar gūtajām traumām tika nogādāti medicīnas iestādē, dzīvību zaudēja automašīnas Citroen pasažieri. Par notikušo sākts krimināla process un tiek noskaidroti precīzi negadījuma iemesli. No šodienas Ādažu novada Carnikava kļūst par pilsētu. Kā skaidrots anotācijā līdšanējies Carnikavas ciems pēc iedzīvotāju skaita, infrastruktūras, pakalpojumu pieejamības un funkcionālās nozīmes Ādažu novadā jau līdz šim atbilda pilsētas raksturīgajām pazīmēm. Šodien un rīt Baldonas sanatorijas teritorijā notiks zemesardzes militārās mācības. Iedzīvotāji ir aicināti nesatraukties, redzot teritorijā karavīrus militārajā ekipējumā vai militārā transporta pārvietošanos. Mācību laikā paredzēta arī šaušana ar mācību munīciju. Zemesardzes 35. Gadadienai veltīto pasākumu laikā no šodienas tiek ierobežota satiksme vairākās Rīgas ielās. Zemesardzes gadadienai veltītie pasākumi notiks Brīvības pieminekļa laukumā, Latvijas Nacionālās operas un baleta skverā un esplanādē. No notikuma vietas ziņos arī Radio SVH. RTU Zinātnes un inovāciju centrā šodien pēc pusstundas sāksies mākslīgā intelekta konference AI Connect, kuras mērķis ir padarīt mākslīgo intelektu saprotamu, praktisku un pieejamu plašai auditorijai. Visas dienas garumā notiks arī praktisks darbnīcas, ekspertu diskusijas, paneļsarunas un tīklošanās aktivitātes. Un vēl Latvijā šodien sākas ūdensputnu medību sezona. Valsts meža dienas atgādina, ka publiskajās ūdens tilpēs vienam medniekam atļauts nomedīt nevajag vairāk kā 10 ūdensputnu dienā. Medību sezonas sākumā no šodienas līdz 14. septembrim ūdensputnus atļauts medīt trešdienās, sestdienās un svētdienās, bet no 15. septembra līdz 15. decembrim katru dienu. Pārziņā mēterā bija Agnese Vasermane.

Nu, pats tā saulīte šodien mums slēpjas, tāpat mums neviens viņu nevar atņemt. Arī pēlākās dienās Markus Rīva un tās baltais koši to zina. Labrīt, tu visapkārt 23. augustā. 2, 3.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Paspēj izbaudīt kino priekus pirms skolas sākuma. No 24. Līdz 28. Augustam Back to School atlaižu nedēļa Apollo kino. Īpaši piedāvājumi un izdevīgas biļešu cenas katru dienu. Tiekamies Apollo kino!
2: Iestartē jauno sezonu ar Samsung pie Tele 2. Izvēlēs Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlēs savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Mums garšo salga vafeliņš
5: Ar kafiju iet labi viņš
4: oh, jā.
5: Salga vafeliņš Un te jau salga kvadrātiņš
4: Skaršo viņš
5: Jā, kvadrātiņš
4: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi
6: Salga
0: Vairāk ir lētāk Lielakcija veikalos Maksīmā no 18. Līdz 24. Augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kilograms 3 eiro 69 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2 eiro 99 centi kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1 eiro 49 centi. Maksīmā, lai nekā netrūkto.
7: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīt un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzziņu IKEA LV.
8: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
9: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
10: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
11: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
12: Kamēr mēs klausāmies Sometimes no James, jūs man varētu pastāstīt, kādas ir pašākās kabaču receptes. Man ir 3 kabaču leduskapī un paredzams, ka būs vēl. No laukiem šis jautājums ļoti aktuāls, vienmēr rudenim tuvojoties Latvijā man šķiet. Nu, man vispār ļoti gašo pankūkas. Es teicu, tāds kabaču pankūciņas ir plācinīšu, nu tā būtu tāda mana top lieta. Bet turbūt kādam ir kāda izcila kabaču recepta. Neturiet sveci zem pūra.

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks 10:26.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu, locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

vispār esi īsts latvietis, ja tev nav savas mīļākās kabaču receptes. Marita mums iesaka kabaču laiviņas, ja? Klasika, pildītas ar malto gaļu un siera cepurīti. Ka krējums klāt ir vajadzīgs. Nu, vai tiem, kur kā es cenšas sev apmānīt ar grieķu jogurtu. Kabaču lazāņu vēl var taisīt, Līve raksta. Īsto plākšņu vietā izmantojot sagrieztas kabaču plāksnes būs veselīgāk. Nu jā, bet man vienkārši man ļoti garšo lazāņu. Un man kaut kā šķiet, ka visi šie lazāņas līdzinieki, aizvietotāji, nu, tur nebūs tās. Otrs puses vēl man ir arī pašai jāiemācās normāla lazāņa taisīt. Nemaz neprotis visas tās mērķis nemāku. Tur diezgan. Tad mums Evi iesaka, nu, vismaz dalās ar to, ko viņi ir izdarījusi. Vakar savārījusi vienu porciju kabaču ar tomātiem. Tā pagas ieslēgs, lai mums te kaut kas skan. Citādā kaut kā pārāk, nu, vienmēr sakot, porcija kabača ar tomātiem, ķirbi, kartupeļiem, ķiploku, raudēnu un citām garšvielām. Kremzupā visu sablendē, pievieno krēmsieris, baziliks, viss gardi. Jau savukārt iesaka lielo pamalto gaļu. Klāt kubiņos sagrieztu kabaci, vēlāk tomātus un tad pēc tam klāt daudz dīļu. Un vēl citi varianti arī. Paldies! Turpiniet sūtīt!

0: svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 24 eiro, elektriskais ķēžu asinātājs 19 eiro, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 eiro. Lidl ir vērtīgi!
1: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
2: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
3: Mums garšo salga vafeliņš.
4: Ar kafiju iet labi viņš.
3: O oh, jā.
4: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
3: Skaršo viņš.
4: Jā, kvadrātiņš.
3: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
5: Salga.
6: Vai mammai pienākas kafija, kas nav jāuzsilt trīs reizes? Bidītē tā ir silta un garšīga un mierīga. Kamēr bērni rotaļājas bērnu stūrītī, tu ielpo mieru. Kafēnīca Bitīt, Jūmas ielā 63. Atpūties, tu esi to pelnījusi.
7: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
8: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceši, bū, augarajecka, os, bū un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
9: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
10: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
11: No 12. līdz 25. augustam kafijas pupiņas Merilda Rabita 1 kg 14,99 eiro un piena šokolāde Karl Faze 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3,49 €.
12: Loterijas atļaujas numurs 9053.
13: Radio SVH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenciju automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu no 17:15 ar Radio SVH ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām palvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

paldies jums par lietaino vējaino dziesmu ieteikumiem. Šis noteikti bija labs variants. Tums un lietas dārs. Šis ir Radio SVH. Mans vārds ir Marta. Mēs vēl visu nākamo stundu būsim kopā. Šodien ir brīnišķīgi skaista pelēka diena. 22. augusts. Lola Janga savukārt strādājot pie jaunas mūzikas šobrīd.

0: loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 12. Līdz 25. Augustam. Kancelēs precēm dažādi veidi atlaidē līdz 40%. Un rakstām piedarumiem dažādi veidi atlaidē līdz 40%.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT LV.
3: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīt un piedalīt dažādās aktivitātēs. 29. augustā pulksten 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
4: Большие города.
5: Bidvā Jūrmalā ar programmu Kvartirņiks. 28. augustā koncertzālē Dzintari. Bidvā ar labākajiem hītiem un jaunām dziesmām unikālā koncertā. Akustiskā un elektriskā skanējumā sarunas ar publiku un emocijas, kas paliks ar jums vēl ilgi. Pērciet biļetes jau tagad, biļešu servisa kasēs.
6: Lidl piedāvā Italiamo – nedēļa Itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti – 100 gramu, eiro 99. Kārtainās mīglas cepumi – 225 grami, 2,29. Makaroni spageti – 1 kilograms, eiro 69. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.

saņēmusies, iet ārā, bet grūti saņemties ruksim. Un jo ilgāk atliek, jo nepatīkamāk tā iešana būs. Bet, bet nu ir jāsaņemts. Es teiktu, ka labāk tad ātrāk to plāksteri noplēst, ja? Un fiks atpakaļ migā iekšā. Labāk tā. Jo vēlāk varētu būt tikai trakāk. Kā vispār ir tur ārā? Es jautāju, man aizskar aizvilkt, es neko neredzu. Rīgā jau traks lietas ir. Un, protams, arī tajā pusē, kur tu esi un kur tu dzirdi. 2733-9933. Pēc mirkļā jaunākās ziņas un laika ziņas no Agnes. Un es, Marta, vēl visu nākamo stundu radios vai hāviņos.

Šodien līdz ar ciklonu virzību pāri Latvijas teritorijai lielākajā valsts daļā gaidāms ilgstošs un stiprs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Pastiprināsies rietumu puses vējš pēcpusdienā piekrastē, sasniedzot 25-30 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 16-19 grādu. Rīgā no priekšpusdienas gaidāms ļoti stiprs un ilgstošs lietus, pēcpusdienā ievērojami pastiprināsies arī vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 16-18 grādu. Šodien līdz ar ciklonu...

Ar ziņām ēterā Agnese Vasarmane, labrīt! Šodien Latvijā ir gaidāma vētra un ļoti stipras lietus. Latvijas vīdes ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izplatīs oranžos, dzeltenos un pat sarkanos brīdinājumus gan par stipru vēju, gan pamatīgu lietu Rīgā un citvietu Latvijā. Šī iemesla dēļ visā Latvijā atcelt virkne pasākumu, kas bija iecerēti brīvā dabā. Sarkanais brīdinājums Latvijas rietumu un centrālajos rajonos par ilgstošu un ekstremāli stipru lietu, kā arī iespējama pērkona negaisu veidošanos būs spēkā līdz diviem naktī uz svētdienu. Uzņēmums sadales tīkls ir izsludinājis paaugstināt operatīvo gatavību bojājumu novēršanai un iedzīvotāji aicināti laikus uzlādēt mobilos telefonus un viedierīces, kā arī rūpēties par personīgo drošību, elektrolīniju un elektroietaišu tuvumā. No šodienas Ādažu novada Carnikava kļūst par pilsētu. Kā skaidrots anotācijā, līdzinējais Carnikavas ciems pēc iedzīvotāju skaita, infrastruktūras, pakalpojumu pieejamības un funkcionālās nozīmes Ādažu novadā jau līdz šim atbilda pilsētai raksturīgām pazīmēm. Šodien un rīt Baldonas sanatorijas teritorijā notiks zemessardzes militārās mācības. Iedzīvotāji aicināti nesatraukties, redzot teritorijā karavīrus militārajā ekipējumā vai militārā transporta pārvietošanos. Mācību laikā paredzēta arī šaušana ar mācību munīciju, kā arī pārvietošanās ar transportlīdzekļiem pakoplietošanas ceļiem. Zemessardzes 35. Gadadienai veltīto pasākumu laikā no šodienas tiks ierobežota satiksme vairākās Rīgas ielās. Zemessardzes gadadienai veltītie pasākumi notiks Brīvības pieminekļa laukumā, Latvijas Nacionālās operas skverā un esplanādē. Rīt no pulksten 4 līdz 6 rītā, kā arī no 5 līdz 7 vakarā, īslaicīgi tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Valdemāra ielā pie Nacionālā mākslas muzeja bruņu tehnikas izvietošanas pasākumu vietā un bruņu tehnikas uzkraušanas laikā. Krievijas triecienos Ukrainai šorīt nogalināti vismaz 2 cilvēki. Vakar uzbrukumos Ukrainai tika nogalināti vismaz 20 cilvēku, divreiz ar droniem uzbrukot tirdzniecības centram Dnipropetrovskas apgabala Krivī Rihas pilsētā tika nogalināti 16 un ievainoti 130 cilvēku, to starp 23 bērni. Bet drona triecienā Mikolaivas apgabalā vakar vakarā nogalināti 4 cilvēki, to starp 3 bērni. Spānijas Valencijas reģiona varas iestādes likušas evakuēties simtiem gatavas ciemu iedzīvotāju vētras izraisīta savvaļas ugunskrēka dēļ. Spānijā meža ugunskrēko šogad jau izdeguši teju 300 tūkstoši hektāru. Tesla atsaukusi apmēram 3 miljonus elektromobīļu Ķīnā, bet citi Ķīnas autobūvnieki vairāk nekā miljonu elektromobīļu ar durvju rokturiem saistītu drošības risku dēļ. Pēdējā laikā piedzīvoti vairāki incidenti, kad elektromobīļu slēptās elektroniskās durvis sabojājās, iesprostojot cilvēkus mašīnā. Daži nozares eksperti uzskata, ka autobūvniekiem vajadzētu augstāk vērtēt drošību, nevis dizainu. Pagājušajā darba nedēļā Baltijas valstu galvaspilsētās degvielas cenas pārsvarā kāpušas, izņēmums bijis benzīna cena Viļņā. Darba nedēļas beigās augstākā benzīna cena bija Rīgā, seko Viļņa un Tallina. Savukārt dīzeļa degviela visdārgākā bija Viļņā, seko Rīga, bet vismazāk dīzeļa degviela darba nedēļas beigās maksāja Tallinā. Latvijā šodien sākas ūdensputnu medību sezona. Valsts meža dienestā atgādina, ka publiskajās ūdenstilpēs vienam medniekam atļauts nomedīt ne vairāk kā 10 ūdensputnus dienā. Medību sezonas sākumā no 22. augusta līdz 14. septembrim ūdensputnus atļauts medīt trešdienās, sestdienās un svētdienās, bet no 15. septembra līdz 15. decembrim katru dienu. Un īsi par sportu. Latvijas sieviešu volejbola izlase vakar fināla turnīra pirmajā Eiropas meistars sacīkšu spēlē piekāpās pašreizējai Eiropas čempionē

Vasaras dziesmām un Krišno. Atcerējos viņu koncertu Siguldā. Un arī dalību kādā šovā. Un šo te dziesmu, kas arī Krišam ļoti skaisti padevās. Bet nu, šodien, lai radies vēl viņos izskan oriģināls. No Friends. Ir 14 minūtes pār 11. 22. augusts. Pelēks, vējains un slapšs.

mājām sagāja pankūkām, keksiem, abo pirāgiem, kam vēl. Varbūt arī kino, izdodas pēc kino tikt, ja nē. Ja gribas paskatīties kādu seriālu un nav vēl redzēts Off Campus, tad Off Campus ir seriāls, kur es nu pat kā saka, nobindžoju no A līdz Z diezgan ātri. Nu, tur jau arī pārāk daudz nav. Astoņas epizodes, tikai pirmā sezona. Un it kā jau tāds jauniešu seriāls par tādiem 11 gadniekiem, bet diezgan karsts tāds, ja, teiksim tā, ir, kur acis piesiet. Bet ļoti skaists milstāsts un skaista mūzika. Ārkārtīgi skaista playlist ir šajā seriālā un viena no dziesmām, kas visādās versijās tur tiek apspēlēta. Žīte, Baby, now that I found you.

Jā, brīnišķīgi laika apstākļi arī, lai iemīlētos. Un kas gan var pārspēt skūpstus Lietuvā, ne? Rukas saka, nekur neies, kamēr mans redzījums nebūs beidzies. Es gan to tulkoju tā, ka nekur neies, kamēr nenoklausīsimies viņa izvēlēto kompozīciju. Roxette un Watercolors in the Rain. Un cerams, ka šis motivēs izdarīt to, kas ir jāizdara. Un tad atpakaļ fiks mājās, siltamā sausumā.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike, divi veidi, 29,99 €. Ūdens pudele vai pusdienu kārba, Aquapjor dažādi veidi, 2,99 €. Rimi.
1: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. Oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
2: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Rīts. Jūrmā mostas. Jūs iet bitītē. Tikko cepta būciņa, kafijas aromāts, smaidu un miers. Bērniem rotaļas jums atpūt. Bitīte jums ielā 63. Sāciet dienu gardi un skaisti.
4: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 € uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā! Skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
6: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
7: Līvu akvaparkā!
8: Sezonas noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
9: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim.
8: Zirgstoši ūdens prieka ar vēl stiprāku atpūtas garšu.
9: Jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē.
8: Pankūku festivāls.
9: Aqua Zumba.
8: Un vēl, un vēl!
9: Nāc un iesaisties arī tu!
8: Prieka vitamīns ir garantēts.
9: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim.
8: Būs forši!
9: Vairāk informācijas Aquaparks LV.
8: Līvu akvaparks. Lieliska atpūta!
10: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
11: Super brīvdienu piedāvājumi Lido veikalos no 22. augusta. Burkāni 1 kg 44 centi. Cūgaļas lāpstiņa 1 kg 2,79. Granulēta šķīstošā kafija Royal 200 gramu 4,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servisa tīklā. Atbalsta Radio SVH diena.
12: Apspriedos ar sevi un nolēmu, ka kabaču pankūkas ir tas, ko es jau sākotnē gribēju taisīt, un tas arī pie kā es palikšu šodien. Cerams, ka vēl kāds ir iedvesmots kabaču ēdieniem. Šodien Mārs savukārt saka, ka esot ideāla diena gurķu marinēšanai un tomātu sulas pagatavošanai. Sveicien arī Aldim un visiem pārējiem. Tur kopā ar mums Radio SVH.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Jaunie kāposti 49 centi kilogramā. Piespiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu, 75 centi. Zūgaļas ribiņas plānās garās fasētas 4,99 eiro kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
4: Ko? Kā?
3: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LB. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā Daugavpils centrālajā parkā.
0: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
6: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Makita trimmeris ar akumulātoru un lādātāju – 179 eiro. Cukurs – 1 kilograms – tikai 69 centi. Krizantēma 40 centimetri 4,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
7: Lidl piedāvā Italiamo nedēļa Itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti 100 gramu, 1,99 €. Kārtainās mīklas cepumi 225 grami, 2,29 €. Makaroni spageti 1 kilograms, 1,69 €. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
8: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
9: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, Bū, Augarajecka, Ots, Būt un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.

ziņo no tikko no centrāltirgus. Esot bijis episki. Tik skaisti lietas gāž, bet pārdevēji apjukušām sejām smaidīgāk nekā jebkāda pircēja pilns. Tagad jācep gailenes, jāmazsāla gurķi, jāspaid ogas pankūkām, jātais entā mocerella ar tomātiem, ak diez cik skaisti. Bez maz apraudājos māju ceļā no prieka par siltā lietas piedzīvojumu. O, Ieva, tik jauka ziņa, man tāds prieks ir dzirdēt un just un pieredzēt savu jūsu ziņām, kā jūs dzīvojat, kā jūs pamanāt mazās lietas un kā jūs redzat tā pasauli. Šis ir forši. Tiešām, dažreiz vienkārši varbūt vajag lietu uz tirgu aiziet un tu sajūties dzīves. Vai kādu vārdu apmīt ar pārdevēju. Tāpēc jau mēs te esam. Tāpēc jau mēs esam cilvēki šajā pasaulē.

0: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 22. augusta. Burkāni 1 kg 44 centi. Cūgaļas lāpstiņa 1 kg 2,79. Granulēta šķīstošā kafija Royal 200 gramu 4,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
5: Tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
6: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pateikt, ka totēms, bet ja būtu.
7: Pateic vien! Jubilejas izrāde UFO 60 no Kansas jau no 19. septembra visā Latvijā.
4: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
8: Cenas zeltenas tik

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Mīļie draugi, tas arī pagaidām viss. Paldies par klausīšanos. Saglabājam mieru, paliekam sausumā un drošībā. Nekur tāpat vien šodien neskrienam, un ja skrienam, tad esam dikti uzmanīgi. Es ļoti ceru, ka mēs tiekamies rīčajā pašā laikā un šajā vietā. Nu, tā tam arī jābūt, un tāds arī būs. Pagaidām paldies un atā! Mans vārds ir Maks, šis ir Radio SVH. Čau!

0: kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīt un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Cukurs Extra Line. 1 kilograms. Ar maksima lietotni tikai 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Ar paldies karti saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un pļavu sīrupu 70 gramu 69 centi. Želejas konfektes Haribo 3 veidi 175 grami 99 centi. Maksima.
2: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 5.

0: Kids, Sky and More, Dumpasielā 19.
1: Atpakaļ trenēties! Vīkendā jaunā sezona sporta apģērbiem un apaviem līdz -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
2: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Radio SVH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenciju automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu no 17:15 Radio SVH ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām balvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks 12:24.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu, locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
1: Mākslas muzejs Zuzeum un kameraorķestra Sinfonieta Rīga aicina uz vasaras vakara kameramūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kameramūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertcikla atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €, cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €, cūgaļa savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Mums garšo salga vafeliņš.
4: Ar kafiju iet labi viņš.
3: O oh, jā.
4: Salga vafeliņš.
5: Un te jau salga kvadrātiņš.
6: Mums garšo viņš.
5: Jā, kvadrātiņš.
6: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
7: Salga.
8: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaist līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
9: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
10: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
11: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
12: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu nopietni.
9: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
1: Paspēja izbaudīt kino priekus pirms skolas sākuma. No 24. līdz 28. augustam Back to School atlaižu nedēļa Apollo kino. Īpaši piedāvājumi un izdevīgas biļešu cenas katru dienu. Tiekamies Apollo kino.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza funka fusion orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH diena.

0: Radio SVH ēterā novadu balss.
1: Studijā Agnese Vasermane. Tā kā pēdējā laikā Ludzā fiksēti vairāki apstādījumu postīšanas gadījumi, Ludzas novada pašvaldības policijas darbinieki ir veikuši video novērošanas kameru ierakstu pārbaudi. Kā raksta vietējā Latgales avīze par konstatētajiem pārkāpumiem, attiecībā uz pieaugušajiem sāktas vairākas administratīvo pārkāpumu lietas, savukārt ar nepilngadīgajiem pārkāpējiem un viņu vecākiem veiktas preventīvas pārrunas. Tomēr laikrakstam uzsver, ka ikvienas puķu dobas izveida un uzturēšana prasa rūpīgu labiekārtošanas speciālistu darbu, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļus, un publiskie apstādījumi ir paredzēti visu iedzīvotāju priekam. Laikraksts Liesma šonadēļ izceļ faktu, ka 40 gadus atzīmē Latvijā joprojām gana populārā Valkas pilsētas kapela Bumerangs. Pirmo uzstāšanos tā savulaik piedzīvoja 1986. Gada 9. augustā, kad tika sapulcēts kāzu muzikantu kvartets. Bumeranga repertoārā bija iekļauti pagājušā gadsimta 30. Gadu Latvijā iemīļoti skaņdarbi, piemēram no Alfreda Vintera un brāļu Laivinieku repertoāra, tāpat spēlēta ziņas un tautas dziesmas pašu kapelas mūziķu aranžējumos, kur īpaši rozīnīti bijusi daudzbalsīga dziedāšana. Valkas muzejā līdz augusta beigām ir aplūkojama Valkas pilsētas kapelas 40 muzicēšanas gadiem veltīta novadpētniecības izstāde. Dodoties Vidzemes virzienā, tur izveidots gastro turisma tīkls Ziemeļvidzemes kots, kas apvieno vietējos mājražotājus, saimniecības, ēdinātājus, kultūras un dabas pieturvietas. Kā ziņo laikraksts Auseklis, tajā var izraudzīties kādu no 10 tematiskiem maršrutiem un piestāt pie vietējiem ražotājiem, iegādāties produkciju, bet tiem, kuri vēlas uzkavēties ilgāk, daudzas saimniecības piedāvā degustācijas, kā arī satikšanos ar saimniekiem. Par projekta simbolu izvēlēta lācene, reta ziemeļu oga, kas aug vietās, kur daba ir saglabājusi savu īsto raksturu. Bet attiecībā uz Kurzemi, laikraksts Kurzemes vārds šonadēļ ziņo, ka līdz augusta beigām ik viens ir aicināts iesaistīties ceļošanas akcijā Panorāma Kurzeme, iemūžinot ainavas un sev īpašas vietas, daloties ar fotogrāfijām sociālajos medijos. Kā radās ideja par šādu novada popularizēšanas veidu, stāsta akcijas Panorāma Kurzeme vadītāja Alisa Lūse.
2: Tā ideja radās no prašas projekta būtības. Projekts ir Panorāma, un mēs meklējām šajā projektā iespēju apzināt kaut kādas tādas pavisam neparastākas vietas, skatu vietas. Tas ir nevis parasties skatu toņi, ko mēs esam ieraduši jau uzkāpt un paskatīties kaut kādu skaistu ainavu, bet tieši tādas vietas, kur tu nevar iedomāties, ka tu varētu kaut kur pakāpties un kaut ko neparastu ieraudzīt. Un tie var, piemēram, būt baznīca toņi, ūdens toņi, māju ēku jumti, kilti, līdz šim neierast skatu punkts. Un tad mēs daļu objektu sameklējām paši. Daļu objektus mums ieteica mūsu kolēģi Kurzemē no turista informācijas centriem. Un tad mēs noteikti domājām, ka mums ir šāda akcija kaut kāda jātaisa, jo noteikti ir ļoti daudz vēl objektu, ko mēs vispār nezinām un nenojaušam par tādiem par skatiem. Un to, protams, visvairāk zina vai paši tie vietējie iedzīvotāji, vai tiešām kaut kādi ceļotāji, entuziasti, kas meklē, staigā, brien pa mežiem, purviem un tā tālāk, un kas ir noteikti sastapušies ar kaut kādiem neparastiem skatiem. Un nu jā, tā ideja nāk tieši no šādas tās nepieciešamības sameklēt tādas interesantos skatus, ar ko mēs varētu papildināt savu maršrutu karti.
1: Jā, nu pirmā akcijas nedēļa ir aizvērtējusi. Cik daudz fotogrāfiju no cilvēkiem jūs esat saņēmuši?
2: Tās fotogrāfijas skaitu noteikti, es nepateikšu, viņu ir daudz, bet pēc tādiem atsevišķiem postiem es teicu, ka viņi ir vairāk kā 20 katrā no sociālajiem tīkliem. Mēs skatījāmies gan Facebook, gan Instagram, ko cilvēki ir salikuši, un patiešām gribu pateikties jau tiem aktīvākajiem pirmās nedēļas dalībniekiem, kas izrādīja interesi un salika savas bildes.
1: Tātad jebkurš, kurš šobrīd atrodas Kurzemē, var izvilkt savu telefonu un sākt fotografēt apkārtni.
2: Jā, un es gribu visus iedrošināt un aicināt to darīt, tāpēc, ka tas ir šausmīgi vienkārši. Tas, ko mēs lūdzam vienīgais izdarīt, ir paņemt to bildīti, ielikt savā Facebook vai Instagram kontā, un vienīgais, kas ir jāizdara, ir jāieliek šī rešķīta, jeb tags, kur jūs pierakstat klāt Panorāma Kurzeme, tādā veidā mēs šos postus varam atrast, un arī apskatīt. Jā, tā kā ārkārtīgi vienkārši.
1: Un kura no līdz šim iesūtītajām Kurzemes fotogrāfijām jums pašiem ir šķitusi tāda visinteresantākā?
2: Jā, es domāju, tas ir tā baigi subjektīvi, bet es to vienu atzīmēšu, kas mums patikās, mums ļoti iepatikās tas neparastāks skats, ko tiešām nebijām paši, kad iedomājušies. Viņš bija fotografēts Jūrmalas lidostā pie Tukuma, un viņa bija tāda ainava ar lidmašīnām, kas izspējās tiešām diezgan episki, ja viņa vēl tādā kaut kādā tādā noskaņas tipa bildē bija uztaisīta, un tiešām tā mums likās, jo nu, tāda viena no neparastākajām. Bet uz to es teiktu, tā nevajag koncentrēties, jo es teicu, tas ir katram noteikti tas skats savus liekas tāds kaut kāds interesantāks un savādāks un neparastāks, tāpēc jā, tas tā diezgan, nu kas jau kuram patīk.
1: Tā akcijas panorāma Kurzeme vadītāja Alisa Lūdzu.

0: Lūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Armands Rimi karti riekstiem Rimi 700 grami 40% atlaide. Kokteļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,29 €. Kaķu konservi Šeba 340 grami iepakojumā 1,99 €. Rimi.
1: Iesartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 € un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 € arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 €. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
2: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domoletī biroja krēsls 69,99. Domoletī datorspēļu galds 49,99. Kurveru uzglabāšanas kaste 4,5 litri. Tikai €99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smārtret biedriem.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā 28. augustā Kino kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.

0: Rokī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rokī LV. Rokī – jumti ir mūsu sirds lieta.
1: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
2: No 12. Līdz 18. Augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 € kilogramā un Latvijas tomāti 1,39 € kilogramā.
3: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
4: Mums garšo salga vafeliņš.
5: Ar kafiju iet labi viņš.

2 Jūrmalā ar programmu Kvarķirņīgs. 28. augustā koncertzālē Dzintari. B2 ar labākajiem hītiem un jaunām dziesmām unikālā koncertā. Akustiskā un elektriskā skanējumā sarunas ar publiku un emocijas, kas paliks ar jums vēl ilgi. Pērciet biļetes jau tagad! Biļešu servisa kasēs!

0: garšo salga vafeliņš.
1: Ar kafiju iet labi viņš.
0: O jā,
1: salga vafeliņš.
2: Un te jau salga kvadrātiņš.
3: Skaršo viņš.
1: Jā, kvadrātiņš.
3: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
4: Salga. Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
5: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 22. augusta. Burkāni 1 kg 44 centi. Cūgaļa slāpstiņa 1 kg 2,79. Granulēta šķīstošā kafija Royal 200 gramu 4,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltic.com.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
2: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
4: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā.

0: precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs – Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks – 14 un 19 minūtes.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
1: Ko? Kā?
0: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonieta Rīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
3: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 24 eiro, elektriskais ķēžu asinātājs 19 eiro, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 eiro. Lidl ir vērtīgi!
4: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
5: Radio SFA piedāvā uzgriez laimīgo frekvenciju automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu no 17.15 Radio SFA ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbild uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām palvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam automašīnām.

0: kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
3: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP, tavs uzticamākais partneris projektu.

0: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sīrburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu – tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad. Vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT LV.
5: Un Vecrīga viņiem teica – paši jūs esat veci.
6: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā. Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceži, Bū, Augarajecka, Ots, Mūd un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.

0: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, Ju, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €. Cūgaļa savā sulā Angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
2: Rīts. Jūrmā mostas. Jūs iet bitītē. Tikko cepta būciņa, kafijas aromāts, smaidu un miers. Bērniem rotaļas jums atpūt. Bitīte, jums ielā 63. Sāciet dienu gardi un skaisti.
3: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes Biļešu servis LV.
4: Dažreiz jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. Baltikdata palīdzēs atrast īstās. Trāpīgi atbildi, kas ir Baltikdata skolas summā. Ik rītu Radio SVH ēterā no 24. Līdz 28. Augustam un tiec pie skolai un datorprasmēm noderīgas dāvanas. Visas atbildes ir tavā somā, ja tā labi padomā. Sagatavojies skolai jaudīgi kopā ar Baltikdata.

0: noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
1: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
0: zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
1: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
0: pankūku festivāls,
1: akva zumba
0: un vēl
1: nāc un iesaisties arī tu!
0: Prieka vitamīns ir garantēts!
1: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
0: Būs forši!
1: Vairāk informācijas akvaparks LV!
0: Līvu akvaparks! Lieliska atpūta!
2: Lidl piedāvā Italiamo – nedēļa Itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti – 100 gramu, 1,99 €. Kārtainās mīklas cepumi – 225 grami, 2,29 €. Makaroni spageti – 1 kilograms, 1,69 €. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza, funka, fusion orķestris, Snarky Puppy, Palladium koncertzālē, 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā, atbalsta Radio SVH diena.

0: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombīno makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
1: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
2: Kas notiek, kad tētis saņem brokastis, kas nav no bērnu šķīvīša atlikušas? Notiek brīnums. Viņš smaida. Omletes, kruasāni, kafija. Bērni? Viņi spēlējas bitītes bērnu stūrītī. Kafēnīca bitīte. Gardi visiem. Jums ielā 63.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks

kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā.

0: precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks 16 un 18 minūtes.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu, locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €, salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg 15,99 €, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Standart karstā gaisa cepamkatls 8 litri 59,99 €. LG veļas mašīna 9 kg 329 eiro. Gorenja saldētava ietilpība 186 litri 289 eiro. Kā Senukai. Piedāvājums spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smārtvēt biedriem.
3: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
4: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos! Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
5: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
6: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
7: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda. Ja būtu.
8: Pateic vienu, UFO 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā.
9: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzir vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
5: Ko? Kā?
4: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
2: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Top, top, top!
4: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad. Vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
5: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
6: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceži, bū, augarajecka, os, bū un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
7: Dažreiz jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. Baltic Data palīdzēs atrast īstās. Trāpīgi atbildi, kas ir Baltic Data skolas summā.
8: Ik rītu.
7: Radio SVH ēterā no 24. Līdz 28. augustam un tiec pie skolai un datorprasmēm noderīgas dāvanas. Visas atbildes ir tavā somā, ja tā labi padomā. Sagatavojies skolai jaudīgi kopā ar Baltic Data.

0: vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Mellene spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības. Ar Maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
1: Sezonas noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
2: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
1: zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
2: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
1: pankūku festivāls,
2: akva zumba
1: un vēl
2: nāc un iesaisties arī tu!
1: Prieka vitamīns ir garantēts!
2: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
1: Būs forši!
2: Vairāk informācijas akvaparks LV.
1: Līvu akvaparks – lieliska atpūta!
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Большие города.
5: B2 Jūrmalā ar programmu Kvartirņiks. 28. augustā koncertzālē Dzintari. B2 ar labākajiem hītiem un jaunām dziesmām unikālā koncertā. Akustiskā un elektriskā skanējumā sarunas ar publiku un emocijas, kas paliks ar jums vēl ilgi. Pērciet biļetes jau tagad. Biļešu servisa kasēs.

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks 18:21 minūte.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Prime. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz -30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
2: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
3: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Paspēj izbaudīt kino priekus pirms skolas sākuma. No 24. Līdz 28. augustam. Back to school atlaižu nedēļa Apollo kino. Īpaši piedāvājumi un izdevīgas biļešu cenas katru dienu. Tiekamies Apollo kino.
6: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā, Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā, Kimmel kvartālā.

0: Mazā sestdiena, zelta vecie un orķestrālais pops.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Labs garas stāvoklis un laba mūzika.
2: Sveiciens joprojām karstajā vasarā un sakarā ar to, ar karsto vasaru un ne tikai arvien biežāk ir dzirdami tādi, nu tādi sausa koka krakšķi vai brīkšķi. Nu, šī ir mazā sestdiena, man sauc Little Freddy, bet es jums atklāšu šodien patiesību. Deguni lūst ar skaļiem krakšķiem. Nu, izklausās jau briesmīgi, bet nu, es teiktu drīzāk pasakaini, jo jūs taču, nu, vismaz daži atcerties pasaku par koka puisēnu Pinokio, kura deguns vienmēr pastiepās tad, kad viņš meloja. Nu, meli pašlaik valda visapkārt, tādēļ arī deguna aug arvien lielāki un garāki un mūsdienu Pinokio pēctečiem arvien grūtāk pārvietoties. Tie garie deguni sprūst lifta šahtās, privātmāju durvīs, bet visvairāk krakšķi un lūst, nu, ne tik daudz sabiedriskajā transportā, bet gan valdības un valsts ierēģiņu smalko mašīnu durvīs. Bet kas mums daļas gar to pašlaik mūs vairāk interesē, kā Louis Armstrongs izpildā kompozīcija When You Wish Upon a Star. Starp citu no Disneja studijas savulaiku uzfilmētās animācijas filmas par Pinokio.
3: Upon a star.
4: Oh, yeah. Mazā sestdiena.
3: Makes no difference.

a boat out of the blue. Fate steps in and sees you through.

0: Good times, great oldies.
1: Dziesma no Disney animācijas filmas par koku puisi un Pinokio.
2: Nu, mums padomu laiku bērniem tuvāk un pazīstamāks gan bija no viņa nošpikotais Aleksei Tolstoja Burakino. Nu, arī koku puisēns no koku pagalas iztēsts, varētu teikt, nu, tāds kā pirmais robots padomju literatūrā, kuru izveidoja papa Karlo. Bet Karlo, Karlodi, itāļu rakstnieks, bija Pinokio radītājs. Kadā Florences kapsētā var atrast Karlo Lorencini atduses vietu. Uz pie viņas plāksnes rakstīts, ka viņš pazīstams arī ar pseidonīmu Karlo Kolodi. Un tagad pats interesantākais. Turpat blakus atrodas kādā Pinokio Sančesa kaps. Uz viņa kapu plāksnes gadsskaitļi 1790-1834. Tas liecina, ka bērnībā mazais Lorencini, jeb vēlākais Karlo Collodi, varējis kontaktēties ar jau pieaugušo Pinokio. Bet tiešām šim pasaku varonim ir reāls prototips. Nu, to jūs uzzināsiet jau pavisam drīz. Palieciet kopā ar Little Freddy un mazo sestdienu.

0: Iespējams, pirmais mākslinieks radītais tāds puīšu pop grupai, kā tagad teiktu, boys bands. Manchester's Papi Karlo, jeb leļu darinātāji, to izveidoja vēl pirms Monkeys un stipri pirms Take That.
1: Little Saturday Night with Little Freddy. Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Nu, pirmīt mēs apstājāmies pie Pinokio Sančesa kapa Florencē. Tāpat pie tā apstājās amerikāņu arheologu grupa kaut kur šī gadsimta sākumā. Tas atradās, tas kaps atradās ikurāt blakus pasakas par Pinokio radītāju Karlo Kolodi kapam. Vai sakritība, vai tomēr amerikāņu arheologi apstādināja savu pamatdarbību, ar kur bija ieradušies Itālijā un ķērās pie jaunās mīklas atrisināšanas. Ļoti piņķerīgu un birokrātisku manipulāciju rezultātā arheologiem no vietējās varas izdevās panākt visas atļaujus līdz ekshumāciju. Intuīcija viņas nepievīla, jo iespējamais prototips tiešām zināmā mērā izrādījās bija no koka. Kāju vietā tam bija divas koka protēzes, bet deguna vietā rēgojās tāds kā aizvietotājs, tāds koka sprungulis. Un te parādās vēl viens Papa Karlo, jo uz vienas no protēzēm tika atrasts izgatavotāji meistara gravējums. Viņu saucā Karlo Vestulģī. Nu, vai nav baisi? Tātad Pinokio patiesībā ir eksistējis. Mūzika no Itālijas turpinājumā 60. gadu zvaigzne Mina un Nessuno.

Nu, šim galā rītīgi varētu pielikt tev vakardienas jubilāru. Vakardienas jubilārs bija liela personība rock'n'roll pasaulē, Bills, Haleys un viņa komētas, tas pats laika posms, Skinny Minnie.

Jā, skinny mini varētu būt ļoti piemērots tāds lēles vārds no kādas baisas Hollywoodas pasakas. Bet mēs šodien par slaveno koka puisēnu prototipu Pinokio Sančes, kurš dzīvojas 19. Gadsimta mījā. Nu, pēc veiksmīgās ekshumācijas, ja tā var, vispār procesu daudz par veiksmīgu. Amerikāņu arheologiem tika dota zaļā gaisma, jo Florences varas iestādes bija ieinteresēts vēl viens pilsētas leģendas uzturēšanā. Nu, turisma apetītei nav robežu. Kopīgiem itālo-amerikāniskiem spēkiem tika atrasta baznīcas grāmata, kur daudz kas tika noskaidrots par šo vīru, jeb pareizāk sakot vīriņu. Izrādās Pinokio Sančes bija punduris. Tomēr tas netraucēja varas iestādēm iesaukt viņu armijā, kurā viņš nodienēja vesels 15 gadus. Pat mazais augums neatbrīvoja viņu no smagās karavīra ikdienas. Un tā kādu mācību laikā viņš, būdams tāds neveiklāks par saviem armijas biedriem, nogāzās no klints un sadragāja abas kājas un degunu. Kājas nācās amputēt, bet brīnišķīgais jau iepriekš pieminētais meistars Papa Carlo Beltuģi padarīja viņu, kā saka, kokaināk, izgatavojot protēzes kājām un degunām. Pēc dienas viņš nonāca atpakaļ Florencē, bet viņam tur nebija vairāk neviena radinieka, arī darba viņam nebija un iztikas, jo nu, kam gan vajadzīgs tāds invalīds. Bieži nācās lūgt žēlistības dāvanas, līdz viņu ievēroja kāda tirgus balagāna īpašnieks. Frīkšovi tajā laikā bija cieņā un lūk šāds eksemplārs pundurs ar koka kājām un sprungulu degunu vietā, nu, tas varēja izcili noderēt. Un tālūk Pinokio Sančes iemācījās dažus trikus, sāk uzstāties gada tirgos un līdz mūža galam vairāk vismaz nezināja, kas ir bats. Nu, ir par to leļu, kā saka, meistaram un balagāna īpašniekam. Paldies! Tomēr kādos pilsētas svētkos viņš izpildīdams tādu sarežģītāku triku atkal. Atkal krita, bet šoreiz traģiskāk. 1934. gadā aprāvās Pinokio Sančesa dzīvē.

0: String. Pieprasījuma vairāk nekā iespēju. Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Atpakaļ trenēties! Vikendā jaunā sezona sporta apģērbiem un apaviem līdz mīnus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
3: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā!
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
5: Tava bērna selfija telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
6: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
7: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaist līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
8: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
9: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā.

0: atmiņas par nākotni.
1: Jā, nu, mazliet attiesim no tās pasakas, jeb prototipu meklēšanas. Šodien iedziļinājāmies, kā Loko Lodi Pinokio rašanās vēsturē. Šajā retrofuturistiskajā sadaļā parasti es piedāvāju paklausīties, ko jaunie aktuālie mūziķi dara vecās, labās, mazās sestdienas formāta mūzikas jomā. Un lūk, viena jauna angļu grupa atradusies Surfing Magazines. Nu, pēc nosaukuma jau var spriest, ka viņi izpildi kaut ko līdzīgu surf rockam. Tur vēl ir tā saucamies garāžas rocks tādā tradicionālā vecmodīgā stilā. Un es pat šo to dzirdu no vecā labā glam rocka. Surfing Magazines. Ļoti atspirdzinoša kompozīcija Pink Ice Cream.

0: Diena. Omulīgā freža šovs.
1: Skumja ziņā tieši itāļu popmūzikas cienītājiem pirms divām dienām aprāvās izcilās dziedātājs Rafaels Karras dzīves līnija. Atceroties šo brīnišķīgi jauko izpildītāju, a far l'amore, comincia tu.

0: Nākošā atrakcija mūsu programmā ir rotaļtājums, bet, nu, es domāju, ka tas vienalga ļoti labi iet kopā tādēļ, ka Rafaela Kāra atstājas mūsu brīnišķīgas rotaļīgas dziesmas.
1: Dāmas un kungi, klāt rotaļtājums!
0: Rotaļtājums un rotaļtājumā atkal balva vinila albums no Vinila Valda. Vinila Valda šoreiz, starp citu, būs atrodams šo sestdienu Lietu tirgu pie Ādažu novada Lietu tirdziņā. Tas ir, nu, tur šoseis malā uzreiz izbraucot no Ādažiem garām uz Gaujas tilta pusi. Lūk, no viņa Almartino, bagāts kā Buratino, un turpinot pasakai no tēmu, jo, nu, ļoti atzīts tāds itāļu izcēlis amerikāņu krūners, tā saucamais, un viņa albums Spanish Eyes, brīnišķīgiem mūžam, zaļiem mūžam, vērtīgiem hitiem, pie kāda aizceļos, zvaniet 273-399-33. Jā, halo!
2: Sveiki,
0: sveiki. Vai tā, nu, ir ziekas pilsvaru. Vai ir šausmīgi pilsvaru. Kā vārdiņš?
2: Haraldi.
0: Jāspēlē būs to draisko spēli 5 no 10. 10 jautājumi. Ja kaut vai uz 5 pareizi atbildēs, tad albums tavējais.
2: Mēģinam.
0: Par pasakām šodien runājam. Es, nu, pateikšu kādu vārdu pasakai, nu, kaut kādu uzvedinošu vai pat vairākus vārdus, un tev jāpasaka tālāk. Nu,
2: okay,
0: aptuveni skaidrs. Nu, pēc pirmā jautājuma būs skaidrs.
2: Jā.
0: Pirmais jautājums ir, es saku, brāļi?
2: Grimmi.
0: Oh, ir pulss, jā, ir uzvar. Jā, pirmais pareizi. Otrs tāds izsautiens, dakter!
2: Ai, kā tā?
0: Tu gan, Haraldi, tu tiešām visu zini. Latviski sākās reiz dzīvoja krieviski?
2: Žiļibiļi.
0: Nu, trīs tev jau ir vēl. Nu, nē, nu, pasakas tu pārzini perfekti, laikam bērnībā lasīja daudz, ja?
2: Sanāt.
0: Vai klausījies? Nu, tad tev ceturtā uzvara tūlīt būs, tāpēc kā divi gudri, trešais.
2: Antiņš.
0: Nē, viss nebūtu nepar... Muļķis, nē, tas nav tev, tas ir parastās ar divu gudru trešais muļķis, jā? Tā,
2: jā.
0: Nu, viss, nekas nevar jau vēl visu gribēt, nekas tu jau esi, tev vēl ir sešas iespējas. Tā, okay. Trīs, tā. Ne jau toniks izpilda visas vēlēšanās, bet gan...
2: Džins,
0: pareizi. Tā, nu... Ir pareizi, viss, nē, tagad ir četras.
2: Jā.
0: Četras, nu labi, tā. Tā, tad grūtāk vajadzētu, ja? Ragana Baba Jaga dzīvoja uz mājas... Uz vistas kājas, ja?
2: Uz vistas kājas.
0: Jā, nu vistu jūs uzvarējis, jā. Nu, joka pēc, nu, izspēlējām līdz galam, zinu, vēl kaut kā.
2: Nu, lai žem.
0: Septiņi ne tikai rūķīši, bet arī?
2: No šito...
0: Nezinās. Septiņi. Nu, ir pieminēt.
2: Kustoņi.
0: Septiņi kustoņi. Nē, astoņi kustoņi.
2: Astoņi kustoņi.
0: Septiņi kazlēni. Vai kraukļi laikam arī bijuši. Nu, neku, ne, pareizi. Kas dzīvo uz jumta?
2: Karlsons,
0: pareizi. Hans Kristians?
2: Andersen.
0: Nu tā, nu pēdējais. Latviešu tautas pasaka par vīru, kurš atrod podu ar naudu, un tur tiek pieminēti kari. Kādi kari?
2: Pasēji.
0: Tur ir gāganu kari.
2: Jā.
0: Nu, klausies, tevi tā, tevi septiņi. Ļoti labs rādītājs. Haraldi, uzvara. Tu esi ritīgi. Urā, urā, urā. Tu esi ritīgi nopelnījis savu Martino Spanish Eyes, kas tur vēl ir. Nu, forši, tur smuki, tur gandrīz visām dziesmām pretsabā pat latviski var dziedāt līdz tai pašām spāņu acīm. Nu, tās lēnām nu, kā tur bija tik...
2: Mēģināt.
0: Spānieša tumšāts, tur nu, kā mēķā izģērbjās. Nu, ka bija šikās piecīši kādreiz dziedā, bet šis ir, nu, tikpat kā oriģināls, El Martino. Harald, tu zini, kur jaunā pakaļ, jā?
2: Zinu, jā.
0: Viss cauri, paldies, brīnišķīgais pasaku zinātāji. Apsveicu, visu labi. Nu, re, Haralds ir uzvarētājs un... es jau vienmēr it kā jau daudz to jautājumu, bet viņiem tie jautājumi jau ir viegli, vai ne? Kaut ko no El Martino? Nu, varbūt pēc tam tagad iesildoties mūsu pašu meistaru. O! Arī pasakaina dziesma. Tumba, tumba, rasā. Edgars Liepiņš.

0: ar gan dīzelgarī, kāds no latviešu esstādes tāds teatrāls priekšnesums Edgars Liepiņš. Bet, nu labi, es apsolīju to El Martino, tiešām Spanish Eyes. Mēs tūdaļ arī paklausīsimies.
1: Freddy on the air with diamonds. Little Saturday night.

0: es pilnīgi dzirdu, es pilnīgi jūtu, kā tie klausītāji, kur ir, nu, tā saucamā glamroka fani, te tā mazliet mani nievaļā, nu, kas te tagad skan, redī? Nu, labi, jau labi.
1: Hello, this is Russell Mail from Sparks.
2: And this is Ron Mail from Sparks, and you are listening to Little Saturday. This is Glam Rock Diaries.

0: mazās sestdiena. Labs gara stāvoklis un laba mūzika.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 12. līdz 25. augustam. Gaļa nākotne, Azaida, 1 kg, 6,99 eiro. Un rudzu tostermaize Fazer Gardā Mini, 350 gramu, 79 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā Daugavpils centrālajā parkā.
0: Mazā sestdiena.
7: Iepriekšējā raidījumā es dalījos ar maza zēna bērnības bailēm no televīzijas toņa, bet nu ir pienākuši laiki, ka radio rāda televīziju. Okay. Kā teica kāds Runs vārdā Leopolds, draugi, davai, dzīvosim draudzīgi. Bet šodien stāsts bija par Carlo Collodi, slavenās pasakas par Pinokio, prototipu Pinokio Sančesu, kuru kaps izrādās turpat blakus rakstniekā dusas vietai. Nu, tas lika domāt, ka šis pundurs ar koka kājām un protēzes sprunguli deguna vietā varētu Collodi būt pazīstams. Pēc ilgiem neveiksmīgiem Collodi vēstuļu dokumentu un citas korespondences un arhīvu pētījumiem beidzot pie amerikāņu arheologiem ieradās kāds itāļu žurnālists ar senas vēstules drisku. To bija saglabājis Carlo Lorencini, jeb Collodi māsīcas pēctecis. Šajā vēstules fragmentā bija rakstīts, lūk, sekojošais citēju. Dargā kuzīne, tu jautā man par tuvākajiem plāniem. Iepriekšējā sūtījumā es tev pavēstīju par ļoti varonīgu cilvēku, Pinokio Sančesu. Ļoti gribētu par viņu uzrakstīt. Sākumā gribēju rakstīt nopietnu romānu, bet neskapēc sāku radīt pasaku bērniem. Kaut gan Pinokio dzīve izvērtās ļoti traģiski, nevis pasakaini. Nezinu, kā tas viss beigās izskatīsies. Starp citu, tu apsolī un viss. Fragmenta beigas, vairāk nekas nav saglabājies. Un tā arī neuzzinājām. Ko tad kuzīna apsolīja Carlo Collodi? Toties, mūžu mūžos ir saglabājusies pasaka par mazo varonīgo koka puisēnu Pinokio. Viņu arī Buratino. Vien no visu laiku populārākajām planētas Zemē pasakām. Jā, noteikti.

0: with a little Freddy.
1: Silnie šerp, nu, dziedāju par mazo vīriņu, jā, bet es atvadīšos ar apgalvojumu. He's so fine, tā grupa Chiffons, man sauc arī Little Freddy, un šī bija mazā sestdiena. Tiekamies atkal pēc nedēļas. Čau, bambino!
2: Once upon a time.
0: Un

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
2: Rookie Classic tā.

0: sagrauda jumta seguma antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Ruki.lv. Ruki. Jumti ir mūsu sirds lietā.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 € uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.

0: Šo viņš? Jā, kvadrātiņš! Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu. Sāda!
1: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
1: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Makita trimmeris ar akumulātoru un lādātāju 179 eiro. Cukurs 1 kilograms tikai 69 centi. Krizantēma 40 centimetri 4,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos Smartred biedriem.
2: Mums garšo salga vafeliņš.
3: Ar kafiju iet labi viņš.
2: Oh, jā.
3: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
2: Mums garšo viņš.
3: Jā, kvadrātiņš.
2: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
4: Salga.
5: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
6: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
7: Vai mammai pienākas kafija, kas nav jāuzsilt trīs reizes? Bidītē tā ir silta un garšīga un mierīga. Kamēr bērni rotaļājas bērnu stūrītī, tu ielpo mieru. Kafēnīca Bitīt, Jūmas ielā 63. Atpūties, tu esi to pelnījusi.
8: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.

0: Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP, tavs uzticamākais partneris.

0: kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī biroja krēsls 69,99. Domaletī datorspēļu galds 49,99. Kurver uzglabāšanas kaste 4,5 litri. Tikai eiro 99. Kā Senokai. Piedāvāju vispārākā Senokai veikalos un e-veikalos smārtret biedriem.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro.

0: viss notiek.
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.

mans galvas. Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks, bet varbūt vienkārši tas ir lietas.